Išgirdai, perskaitėjai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Geresnės dainos rugsėjai turbūt ir negalima rasti. Earth, Wind and Fire, September baigia skambėti kelyje radio eteryje. Rugsėjo 7 diena, pirmadienis, nauja darbo savaitė, nauja diena, naujas iššūkis. Svarbiausia, kad esame kartu, tad pradėkime šią gražią laidą pavadinimu Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Ir laida Rytas kelyje pradėsime nuo informacijos apie spūstį ir avariją. Islandijos plente pravažiavus tiltus, eismo įvykis spūstis nusidriekė iki pat depo, iki vakarinio aplinkelio. Taip pat ir atvykstant nuo 9 forto jau teks pastoviniuoti. Žodžiu, puikus pirmadienis, nemažai spūščių Vijūkose, Geraitėje, Romainių gatvėje link Raudomario plento Raudondvario plentu. Čia spūstis driekėsi iki pat Raudondvario, iki parduotuvės esančios Raudondvaryje. Tai linkėjimai ir kantrybės visiems vairuotojams šiuo metu stovintiems spūstyje, beje Romainių gatvė, Bivylių gatvė, Šapokos gatvė link Mosėdžio, taip pat Topolių gatvė. Čia tas žymusis Giraitės užliedžių užtruktukas toje vietoje vyksta link autostrados. Tai lauksime žinių, šios vietos ar ten vis dar laikomasi to užtruktuko principo, ar jau nelabai. Džiogalas plentas, nuo Domeikavos link Sargėnų, tai čia dėl šilainių plento uždaryto nemažai spūščių. Iš tikrųjų, Romainiuose turbūt visi tai suprantame. Šią savaitę atvyks į studiją Martynas Matusevičius, Kauno miesto savivaldybės eismo valdymo skyriaus organizatorius, vedėjas. Tai, mili bičiuliai, jeigu turite klausimų gerbiamam svečiui Martynui, atsiųskite juos, mobiliąją liniją, Facebook'o ir Instagram'o, aš išsisaugosiu iki trečiadienio ir pabandysim atsakyti jūsų tuos klausimus, galbūt yra kokių nors labai rūpimų dalykų, galbūt jūsų gatvėje, kur gyvenate, remontai vyksta, norėtumėte sužinoti, kaip ten kas ir ar bus kokių eismo organizavimo pakeitimų, tai tikrai laukia įdomus ir laukiamas pokalbis, o čia jau informacija apie prabangiją fotosesiją prie telekomo sankryžos atvykstant nuo aklų ir silpnaregių, neįsilėkiam, mėly bičiuliai, spūstis ir pramonės prospektu link Muravos sankryžos, kaip ir minėjau, dėl avarijos Islandijos plentas link Vilniaus šiuo metu spūstyse kenčia ir vakarinis aplinkelis, Raudomario plente nemažai spūsčių Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto. Aš manau, kad paminėsim mes dar šią gatvę šį rytą, taip pat jungsime ir radarą mums įprastu metu. Na, o tiek apie eismo situacijos apžvalgą, turime 7 rugsėjo dieną, gražus skaičius, man beje labai patinka. Pirmadienis su vardadieniu šiandien sveikiname Klodo Alda, Pulcherija švenčia savo vardo dieną, karalienė Regina švenčia savo vardo dieną, Bartas, kaip Simpsonas, taip pat ir Bartė mini savo vardo dieną. Turime ir Palmyros vardadienį, visi žinom turbūt apie ką kalbam, ar ne, Klodas, Žanas Klodas Vandamas šiandien vardo dieną mini, Palmyra mini savo vardo dieną ir Falmyra. Šiandien Panevėžio diena yra minima, sveikinimai Panevėžiui, čia yra, na, miesto įsikūrimo diena, miestas šiandien savo gimtadienį švenčia, seniausias iš dabar žinomų dokumentų, kuriame kalbame apie Panevėžį, yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 1503 metų rugsėjo 7 dienos raštas. Nuo paprasto rašto viskas prasidėjo, tai šiandien sveikiname Panevėžį su gimtadieniu, taip pat šiandien yra minima Buriuotojų diena. Būtent šią dieną, rugsėjo 7, 1921 metais, buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtklubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmuoju jachtklubo pirmininku. Dabar pagal tradiciją šias pareigas užimantys žmonės vadinami komodorais. Sveikinimai visiems buriuotojams, gero vėjo, gero laiko mariose, Kauno ar upėse ar kitose vandenyse. Nu, mes jau laikas turbūt būtų grįžti prie muzikos, ar ne? Nemažai apie šią rugsėjo 7-ąją jums papasakojau. Norėčiau su jumis taip pat pabendrauti. Tai mobiliojo linija, jos numeris jūsų radio imtuvų ekranėliuose visada šviečia 0611 422 22. Taip pat galite parašyti mums į Facebooką, tiesiog kaip žmogui, kokiam draugui rašote, užėkite mūsų profilį, rasite galimybę siūsti žinutę ir tikrai, tikrai smagu su jumis pabendrauti. Aš visiems linkiu gražaus ir lengvo ryto, neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu.

0: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.
1: Reklama. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Radio stotis.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: bičiuliai, valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę. Vėlgi laukiu jūsų dainų pavadinimų, jūsų favoritų, jūsų asmeninių galbūt hitų, dainų, be kurių neįsivaizduojate savo ryto. Tai atsiųskite dainos pavadinimo man į mobiliją liniją numeriu 061121 0000 arba 0611 42 22 2. Facebook'e, Instagram'e taip pat laukiu jūsų žinučių su dainų pavadinimais. Pasiūlykite tokią dainą, kurią norite išgirsti radio kelyje eteryje.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Pasižiūrėsime, ar orai kvies mus į Palangą. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje iki 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų protarpiais lietų numato sinoptikai. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną jau iki 25 laipsnių šilumos. Tai gal ta Palanga ir atostogos All Seasons Palangoje skamba neblogai, ar ne? Šiuo metu Kaune debesuota, apniukė 12 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Sulaukėme pranešimo iš mūsų klausytojos Alinos, ji teigia, kad tvirtovės alėjoje link aklųjų sankryžos nuo Varnių gatvės atvažiuojant trečią juostą sugedęs automobilis. Trečioje eismo juostoje kliūtis, mėly bičiuliai. Dėkojame Alinai už pranešimą, radaras po trumpos muzikinės ir reklaminės pertraukėlės.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Atsargiai, raudona.
0: Radio stotis. Kelyje. Kelyje.

0: Labai gaila, kad šis klausytojas savo vardo neparašė. Nežinau, kam padėkoti, bet sulaukime gerų žinių. Iš Islandijos plento teigia mūsų klausytojas, kad laba, avarija prie Kleboniškio pašalinta. Turėjome eismo įvykį Islandijos plente, tai puikus intro į kelyje radarą nuo gerų žinių visada smagu, ar ne, yra pradėti. Tad atidarom tiesiog net yra linija.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Patikrinau mūsų telefoną, jis veikia, laukiu jūsų skambučio 037-422-02. Na, bet nors yra avarija pašalinta Islandijos plente, mes turime dar spūsčių, ypatingai vakarinėme aplinkelėje, bet apie viską turbūt geriau papasakos klausytojas. Labas rytas!
3: Sveiki!
0: Sveiki!
3: Iš Giraitės, labai didelis kamštis išvažiuoti.
0: O kurią gatvę šiuo metu važiuojate, Giraitė?
3: Dabar važiuoju Tyrlaukio, čia turbūt iš Girios gatvės išsukau.
0: Tai čia ir, link Šilainių,
3: ar ne? Realiai, stovi vietai.
0: Link Šilainių judate šiuo metu, ar ne? Ir aš turiu informacijos, kad Vijūkų gatvėje link 9 forto judant avarija yra užfiksuota. Tai
3: turbūt, kad čia pastovėsim biškelį tada.
0: Kuo jūs vardu?
3: Alma.
0: Alma, gražaus jums ryto, nenusiminkit, visur spėsit.
3: Nenusimenu, viskas tvarkoja, ačiū.
0: Gražaus ryto, iki. Na, man taip atrodė, mėly bičiuliai, kad šieks toks melancholiją išgirdau mūsų klausytojos balise. Gal klystu, aišku, čia nenuskaitysi žmogaus ar ne per kelias sekundės. Labas rytas.
4: Labas rytas, man tai ir visi klausytojai.
0: Malonu, Alvydas mums paskambino, ar ne?
4: Tikrai taip.
0: Gerai, Alvydai, klausau jūsų.
4: Ja, važiuojant Birštono gatve, ties prezidentūra, pirma eismo juosta sugedęs automobilis. Ne automobilis, bet keleivinis.
0: Keleivinis, tai čia, žodžiu link Gertrūdos, link savanorių, ar ne judant tą pirmąją juostą.
4: Taip. Kas važiuoja pirmą juostą, tai tenka į antrą persirikat ir vėl paskui į pirmąją grįžti.
0: O mašinų netrūksta turbūt ir link Pilies žiedo, ar ne, toje gatvėje.
4: Tikrai taip.
0: Gerai, ačiū Jums už skambutį, Alvydai, gero kelio.
4: Gerai, sėkmės, gerų darbų.
0: Jums taip pat, iki. Alvydas skambino į mobiliją liniją, bet ruošiausi kelyje radarui ir strategiškai nepakėliau telefono. Aš žinau, kad Alvydas sulauksime skambučio čia eteryje. Smagu pakalbėti gyvai. Gerai, smagu, užsikūrę esate šį rytą. Labas rytas.
5: Labas rytas, didžius tikrasis, Veiverių kamštis nuo lėktuvo turgaus, nes suka į Dariaus ir Girėno, ir toj pat nuo sankryžos tęsiasi kamštis, kad patekti į Užnemunę.
0: Patekti į Užnemunę. Šiuo metu posūkį rodote kažkur, ar negirdime?
5: Aš rodu į Europos prospektą.
0: Į Europą.
5: Pravažiavau. Kamštis į vieną, į kitą pusę, bet pamačiau viską. Tai va, dėl to jums manėšiu, kad Veiverių... Pačiam reikia ten važiuoti, tai kad nu tekstų, valanduką prarasti, nekalio padaryti.
0: Toks gyvenimas.
5: Jiems į darbą, gerą darbą, prie suskolintis, malaus Dimitrijus tikrasis.
0: Dimitrijus tikrasis, gerai, ačiū jums. Ačiū, kad pranešate. Tikrai smagu sulaukti jūsų skambučio. Taip, čia, na, Veiverių gatvė, link Aleksoto tilto, yra spūstis dar vienas skambutis. Bandom atsiliepti, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
6: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Kaip jūsų rytas, kur važiuojat ir ką matot?
6: Nu, važiuoju su reikalais. Ir norėjau priminti nieko naujo, kad Juozapavičiaus prospektas iki Čiurlionio tilto kamščiuojasi.
0: Nieko naujo, ar ne, sakote?
6: Nieko naujo dabar, nuo rugsėjo.
0: Juozapavičiaus prospektas čia jau gerokai pasispuščiavęs, ar ne?
6: Nu, gerokai, bet... Nuo Lidlo lengviau pradėjom judėti, iki Lidlo sunkiau buvo.
0: Nuo Lidlo jau palengvėjo, iki Lidlo sunkiau. Supratau, Petrai, ačiū Jums už skambutį.
6: Gražios dienos.
0: Gražios dienos ir Jums. Ačiū visiems klausytėms. Na, dar turime laiko. Gerai, čia 037-422-02. Smagu, kad taip pat susivienijate bendram tikslui. Apie sugedusį transportą ne tik Birštono gatvėje, gimnazijos gatvėje turime informacijos. Taip pat norime padėkoti mūsų klausytojai Alinai. Taip pat pasidalino panašaus pobūdžio žinutę, tai kad turime sugedusį automobilį Tvirtovės alėjoje, link Aklųjų ir Silpnaregių važiuojant nuo Varnių gatvės, trečioje eismo juostoje. Labas rytas!
7: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
7: Saulius.
0: Sauliau, klausom jūsų.
1: Noriu pranešti, kad Taikos prospekte maždaug ties viduriu, tai pavadinkim, tarp Taikos žiedo ir sankryžos su Pašilės gatvė, pirmoji juostoje, važiuojant link telekomo, stovi autobusas su avariniu, panašu, kad sugedęs.
0: Čia nuo aklųjų judant, ar ne telekomo sankryžos?
1: Ne, čia atvirkščiai.
0: Aha, supratau. Gerai, ačiū jums, Sauliau, už skambutį. Gražaus ir jums ryto. Mėly bičiuliai, daug žinių Kaune šį rytą. Tai turime ir sugedusi automobilį judant link telekomo sankryžos nuo Taiko žiedo. Bandom ir čia atsiliepti. Labas rytas,
7: pas Dmitrijus. Europos link stoties, bet tokia greičiau. Mes kombinatos sankryžos link stoties. Nu, visi darbo šitą valandą. Gerą darbą, Dmitrijus, tikrasis.
0: Ačiū Jums dar kartelį. Dmitrijus spėjo ir antrą kartą paskambinti į radarą. Na, kiek čia praėjo kelios minutės, sako, suku į Europos prospektą. Ir kol mes čia gražiai visi pabendravome eteryje, Dmitrijus jau privažiavo spūstį link Čiurlionio tilto. Pakalbėsime būtinai su eismo organizavimo skyriaus vedėjumi Martynu Matusevičiumi apie tuos remontus Europos prospekto tilto, kada ten planuojama juos baigti. O jau žinokit, gal muzikos pasiklausom šiek tiek, atsikvėpiam. Ačiū visiems už pranešimus, jūs esat puikus, turėsime valandos pabaigoje rubriką pavadinimo atspėk per vieną sekundę, tai vis dar laukiu jūsų dainų favoričių pavadinimų. Norėčiau dar sulaukti ir sužinoti, kokios dainos jums, mili bičiuliai, patinka, tai dar turėsime smagių reikalų šią valandą.

0: Ir dar kartelį norime padėkoti klausytojui Sauliui už pranešimą. Dar po radaro susiskambinome ir informuoja klausytojas, kad reikėtų neskubėti. Telekomo sankryžos link nuo aklųjų sankryžos važiuojant turime prabangę fotosesiją. Pridėjo Saulius, kad labai gudriai ten pasislėpusi. Tai neviršijam, greičio, mili bičiuliai, šypsomės.
1: Mano mamytei labai patinka rytas kelyje.
2: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
0: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
4: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Tėti, važiuok atsargiai. Lėčiau.

0: Čia, žinokite, net ir kelyje komanda vėluoja į darbą, tai linkėjimai mūsų administracijos merginoms, žinoma, laukiame jūsų atvykstant, taip pat laukiame dar vieno skambučio, mūsų klausytojas Saulius informuoja, kad Salako gatvėje, čia ta gatvė, kur nuo Kalnės gatvė nusileidė Jonavos gatvė, sugedęs automobilis, sugedęs BMW yra mergaitė, sako antrai eismo juostė, tai Kas turit laiko, padėkit mergaitį, nagi, mili bičiuliai. Dabar metas mūsų rubrikai atspėk per vieną sekundę.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje. Rytas

0: Kad būtų šiek tiek lengviau, mėly bičiuliai, įsivažiuoti, pasakysiu tiek, kad tai lietuviška daina, graži daina, gana susijusi su rytu, tai pasiklausom trumpos ištraukos iš šio kūrinio, išgirsti ir atlikėjo ar atlikėjos balsą ir pabandykime atspėti, kokia tai daina, tad ar jeigu esate pasiruošę, aš tai esu, trumpai pasiklausom. Viskas, mėly bičiuliai, manau užteks, na, gal dar kartelį, dar porą kartų padarykime, tai dar kartelį pasiklausom, šiaip gražus balsas šioje dainoje, tai dar kartelį. Ir net du žodžius turbūt galima bandyti išgirsti šioje dainoje, tai atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Ir pabandykime sulaukti skambučio. Daina lietuviška, kaip ir minėjau, susijusi su rytu. Tai galbūt dar kartelį pabandykime sugroti tą ištrauką į tiesioginio eterio linijos numerį. Norėčiau sulaukti jūsų skambučio. Šiuo metu labai gaila tokios galimybės. Neturiu sujungti mobiliosios linijos su eteriu. Labas rytas!
2: Labas rytas!
0: Kas mums paskambino?
2: Saulius patraukdė.
0: Gerai, Sauliau, aš naučiu, kad jūs žinote atsakymą, tai laukiu jo.
2: Nepatikėsite, bet užkrito atlikėjas, bet kai saulė pakyla, bet ar čia ne Džiovanis su kažkom, tai dabar nepamenu.
0: Jūs žinokit, visiškai esat Sauliu teisus, visiškai esat teisus, jūs pamiršote Jurijų Veklenko.
2: Va, Džiovanis su Jurim, kai saulė pakyla.
0: Taip, teisingai, Sauliau, pasiklausom, gero ryto.
2: Būtinai, gerą rytą visiems.
0: Ačiū Jums, Sauliu. O Saulė pakyla jau skamba kelyje radio eteryje, tad iki 8 valandos žinių. Mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius arba tiesiog ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Tiems, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 7, nuo 7 iki 13 parų iki 440 eurų, o tiems, kuriems daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo užmojis keisti pavadinimus sekmadienį sulaukė netikėto naujo taikinio. Jis pasiūlė naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką. Jo pasiūlymas, kurį valstijos gubernatorė iš karto atmetė, pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karui su kaimynine Kanada pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Prieš kiek daugiau nei dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės ESO atstovė. Apie tai LRT radijų pirmadienį sakė Rasa Jotkienė. Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Utenoje Palangos gatvėje prie namo sekmadienį sulaikytas jaunas vyras, kuris prie įvairių pastatų paliko 7 polietileninius maišelius su galimai narkotinė medžiaga kristalai, pirmadienį pranešė policijos departamentas. 2003 metais gimusio įtariamojo automobilyje rasti ir paimti 89 polietileniniai maišeliai su galimai narkotinė medžiaga kristalai. Įtariamasis uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje Liepkalnyje išnuomojo žemės sklypą aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika High Tech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Beržuonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tuo metu not tarnybos trečiajame plėtros etape numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos, pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą. Taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau kaip 1400 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, Kaunas toliau spūstyse. Aš net nežinau, nuo ko pradėti, bet kaip nors pabandykime susisteminti visą gautą informaciją iš jūsų, mėly bičiuliai.
1: Geriausias rytas kelyje. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Žeimenos 147. Čia prie pat manęs tas visiškai Naujapilis mano gimtajame mikrorajone, kuriame šiuo metu spūsčių neturime, pavyzdžiui, Sukilėlių prospektas be didesnių problemų. Bet jeigu Sukilėlių prospektu važiuosite link Utenos gatvės, pateksite į spūstį link Savanorių prospekto ir Petrausko gatvės sankryžos, taip pat ir Savanorių prospektu nuo Klųjų vykstant link minėtos sankryžos ir Petrausko gatvė nuo Ledo arenos atvykstant teks pastojuniuoti. Savanorių Žemaičių plento gatvės, atsiprašau, Žemaičių gatvės sankryžą spūsčiuose. Apie Žemaičių plentą turime kitokios informacijos, dėkojame Alvydui. Jis informuoja, kad Žemaičių plentu link Milikonių kalno spūstys, taip pat ir Varnių gatvėje didelė spūstis nuo Varnių tilto. Dar turime beje kliūtį Salako gatvėje link Jonavos gatvės. Judant, dėkojame Sauliui iš pranešimą sugedęs automobilis, tai tikėkime, kad kuo greičiau bus kliūtis pašalinta, nes Nuokalnės gatvėje ir link Varnių tilto, ir link Tvirtovės alėjos turime spūsčių, taip pat Neries krantinėje, link Varnių tilto Raudonvario plentų centro link, čia tik vieną juostą galima važiuoti link Pilies žiedo. Antra eismo juosta tik posūkiui į kairę, į Vilijampolę. To reikėtų nepamiršti. Raudonvario plentas spūstyse, kantrybės visiems vairuotojams. Romainių gatvė, Vijų, Kaigiraitė, visi link Šilainių juda ir patenka į spūstį. Dėl avarijos Vijų gatvėje link 9 Forto gatvės to žiedo važiuojant teks apsišarvuoti kantrybę. Spūstis vakarinėme aplinkelė iki pat Šilainių plento vieduko. Įsivaizduojate, taip pat ir nuo 9 Forto atvykstant Islandijos plento link spūstis. Net sunku patekti į Ašigalio vieduką, Ašigalio gatvė važiuojant ten irgi spūstys, mili bičiuliai, Šiaurės prospektu link Ašigalio gatvės. Vieduko. Link Murvos sankryžos atvykstant ne nuo Islandijos plento šį kartą, o nuo Lezo, taip pat ir Šiaurės prospektu link Murvos sankryžos, kovo 11-osios gatvė link Savanorių prospekto, link Savo važiuojant. Prabangioji fotosesija, vėlgi dėkojame mūsų klausytojui Sauliui, prieš Telekomo sankryžo nuo Klų ir Silpnaregio atvykstant teks pastoviniuoti, nepaminėjau turbūt Baranausko gatvės link Telekomo sankryžos. Kol kas Radvilėnų plentas Dar neblogai, nėra spūsčių iki tunelio gatvėse, Europos prospektu link Čiurlionio tilto, Veiverių gatvė nuo kalno, Užnemunės gatvė nuo pat skulo degalinės spūsčiuojasi šį rytą, mėly bičiuliai, ir kiek dar dalykų, kuriuos aš tikrai nepaminėjau, tai laukiu jūsų pranešimų mobilėje linija Facebook'o ar Instagram'o, galite tiesiog mums į Facebook'o parašyti žinutę, radijas kelyje tokia mūsų paskyra. Visada smagu su jumis pabendrauti. Na, o susigirdėsime jau po trumpos reklaminės pertraukėlės orų prognozės. Metu visiems gražaus ir lengvo ryto, sėkmingos darbo dienos pradžios.
2: Radijo stotis.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: kas to nemažos pūstys. Vilijampolė, Varnių gatvėje ypatingai, link Milikonių kalno, Panerių gatvė, nu, iš abiejų pusių, Neries krantinė link Varnių tilto, taip pat Nuokalnės gatvė link Neries krantinės, Nuokalnės gatvė link Tvirtovės alėjas, link Aklųjų ir Silpnaregių spūstys. Neskubėkite nuo Aklųjų judant link Telekomo sankryžos. Dėkojame klausytojams už pranešimus. Dabar metas orų prognozijai. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Šiaip, mėly bičiuliai, tie, kas vasarą dirbo, atostogauja rudenį, ar ne, tai kodėlgi nenuvažiausi Palangą savo ramiai pabūti su jūra kartu, galbūt mylimoji šalia ar mylimasis, tai pagalvokite, All Seasons Palanga, o dabar orai, kurie pasižiūrėsime ar pakviesi tą Palangą, šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį žymėsio lietaus sinoptikai nenumato, bet dieną kai kur trumpas lietus yra prognozuojamas, vėjas naktį iki 9 dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienis lietingas sinoptikų teigimu, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną iki 25 laipsnių šilumos, jau neblogai skamba, debesuota, šiuo metu Kaune laukiame saulės, 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Cedilha. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Vakarinis aplinkelis nuo tilto per Nemuną spūstis. Dėkojame klausytojui Tadui už pranešimą. Kantrybės vakarinėme aplinkelyje didelės spūstys. Mėly bičiuliai, paieškokite kitų kelių. Taip pat ir raudonvario plentas link miesto stoviniuoja. Dabar metas sporto rubrikai.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezonui cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įvykė Baku Sabah ekipa 112-78. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open sekmadienį prasidėjo vyrų vienetų aštuntfinalio etapas, jame savo dominavimą pratęsė titulą ginantis Karlosas Alkarazas, o triukšmingai savo žiūrovų palaikomi amerikiečiai užfiksavo istorinį proveržį, į ketvirtfinalį prasibrovė net trys jungtinių valstijų atstovai Francesas Tiafoe, Aleksas Michelsenas ir Benas Sheltonas. Premier lygoje vakar galėjome stebėti amžinų priešų. Šiaurės Londono derbį Arsenal žaidė prieš Chelsea. Arsenal namuose 2-1 įrodė pranašumą prieš mėlynuosius. Evertono ir Man United akistatoje užfiksuotos lygiosios. 2-2 Brightonas lygiosiomis sužaidė su Leeds ekipa, Hull City ir Aston Villos dvikovoje užfiksuotos nulinės lygiosios. Lygoje vakar buvo sužaistos 4 rungtynės, 5-0 Valencija nusileido Barcelonai, Alavės 5-2 įvykė Osasuna, 0-0 tarp Malagos ir Levantės, Espanjolas su Sevilla sužaidė lygiosiomis 1-1, šiandien 20 valandą Getafe prieš Celta, Elche namuose priima Donostijos arba San Sebastiano Real Sociedad. Serijoje Agvido Gineičio stovavimo Torino ekipa 2-1 įveikė Fiorentiną, Genoa futbolininkai 1-4 nusileido Komo komandai. Ypatingas futbolo šou buvo užfiksuota šeštadienį Milone, kai Inter atsilikinėdami 2-0 įmušė 3 Napoliui ir laimėjo rungtynes. Romos ir Atalantos akistatoje šventė Roma pergalė rezultatu 2-1, Parma su Monza sužaidė lygiosiomis 1-1, Frozinone įveikė Veneciją rezultatu 3-2, Bolonija sužaidė lygiosiomis su Sasuolo ekipa 2-2, Juves ir Milano akistatoje užfiksuotos lygiosios 1-1. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau išsamiau apie sportą nieko rimto laidoje.
2: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.

0: Mėly klausytojai, turiu gerą naujieną tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, na jie taip prašo, Žeminos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kurios mieste suderinti nėra taip paprasta – miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien noriu atkreipti dėmesį vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų, tai yra pirmojo aukšto butus su erdviomis privačiomis terasomis. Ir čia atrodo net verta trumpam sustoti, nes terasa mieste pakeičia patį gyvenimo jausmą ryte gali išeiti su kavos podėliu į savo terasą. Vasarą čia pusryčiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum ir dalelę nuo savo namo. Ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus. Todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija – naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

Primename, Taikos prospekte prie Telekomo sankryžos turime prabangę fotosesiją. Dėkojame mūsų klausytojui Alvydui už pranešimą. Turime informacijos, kad sunkiai juda vakarinis aplinkelis link Islandijos plento nuo tilto per Nemuną. Nuo Radzinausko tilto spūstys, paieškokite alternatyvų. Ir taip pat Raudonojo plente miesto link važiuojant didelės spūstys. Kantrybės, mėly bičiuliai.

ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio, UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Puiki daina palinguoti galvai į ritmą. Na, o dabar apie eismo situaciją.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Mėly bičiuliai, labai trumpai pagrindinė spūstis, net ne Kaune, o vakarinėme aplinkelyje. Šiek tiek palengvėjo situacija, maždaug nuo Raudonvario plento, mano žiniomis, automobiliai stoviniuoja, bet kantrybė teks apsišarvuoti, judant link Slanės plento, matyt, kelininkai darbuojasi, didelis automobilių srautas pirmadienis, teks įsivažiuoti. Raudonvario plentas link centro, taip pat turime spūščių ir Raudonvario plento link Jurbarko gatvės, judant čia tik vieną juostą galima Pliežėdo link važiuoti, tai pajutom, tai visi ar ne. Dabar iš antros juosos tik į kairę galima, taip pat Varnių gatvė link Milikonių kalno, judant taip pat ir Panerių gatvė link Varnių gatvės ir nuo Sąjungos aikštės ir iš kitos pusės taip pat Tvirtovės alėja link Aklųjų ir Silpnaregių, Tenos gatvė link Savanorių prospekto, Taikos prospekte nuo Aklųjų sankryžos judant Telekomo sankryžos link prabangioji fotosesija. Dėkojame ir Sauliui ir Alvydui. Jūs visi norite tuo pasidalinti šiomis žiniomis ir labai gerai darote. Ačiū, kad esate, mili bičiuliai. Ačiū, kad mane nežinioje nepaliekate. Taip pat Radvilėnų plintu judant link Baranausko gatvės teks pastoviniuoti. Kantrybės ir visiems vairuotojams šiuo metu už Nemunės gatvėje mūsų žiniomis nuo Skulo degalinės spūstys. Tokios naujienos. Pirmadienis, intensyvus pirmadienis, bet nieko. Svarbiausia gera nuotaika ir gera muzika, tad pasiklausom muzikos ir 9 valandą susigirdėsime jau žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje.

Lyga. Kelyje interneto. Radio stotis Kelyje. Kelyje interneto. Radijas kelyje.lt.

Tris paras bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 713 parų iki 40 eurų, daugiau nei per 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys. Pirmadienį pranešė Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Ministerija skelbia, kad profesijos mokytojo programa skirta parengti specialistus, kurie profesinio mokymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą, tam parinks mokymo turinį, medžiagą ir priemonės, organizuos mokymą pagal mokinių poreikius ir įtraukiojo ugdymo principus. Leidinio The Kyiv Independent duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė šiuo metu susipažinęs šaltinis. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje Liepkalnyje išnuomojo žemės sklypą aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika High Tech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Beržuonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tuo metu nuo tarnybos trečiajame plėtros etape numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos. Pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą, taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos rytas kelyje valanda. Aš viliuosi, kad baigsis pagaliau tos spūstys laikinojoje sostinėje. Apžvelkime dar trumpai, kur ilgiausiai reikės pastoviniuoti. Ir žinoma, lietuviško interneto apžvalga.
1: Rytas kelyje.
0: Antrąją valandą pabaigėme su didelėmis spūstimis vakarinėme aplinkelyje, o dabar gaunama informacija, kad išsisklaidė automobiliai, pajudėjo eismas ir Islandijos plentu. Tai smagu tokias geras naujienas jums pranešti. Žemaičių plentas, link Milikonių sankryžos dar teks pastoviniuoti, telekomo sankryžo nuo Aklųjų. Judant, turime prabangėję fotosesiją. Ne viršykite greičio, mili bičiuliai, nepapulkite į kadrą, jeigu tai darysite, šipsokitės. Žinau, kad jūs visi esate gražūs, tai viskas su tuo tvarkoje, bet gal geriau nereikėtų čia klausytojų patarimai neviršyti ten greičio. Tad tokios naujienos šiuo metu Kaune, avarijų nefiksuojame, na dar Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto teks pastoviniuoti, o dabar taip laukta lietuviško interneto apžvalga. Pasidomėkime, kuo labiausiai žmonės domisi internete, Google platformoje Lietuvoje. Tai populiariausia šiuo metu paieškos raktažodis Adrina. Žinome, turbūt atlikėja. Ji susitokė Kaune su prodiuseriu Donatu Tamašausku, domisi lietuviai pramogų pasaulio naujienomis. Klaida taip pat virš 1000 kartų įvesta į Google paieškos lauką. Čia klaidos ir rašo, pavyzdžiui, TV3 LT, kurią po audros padarė daugelis lietuvių, permokami tikrai dideli pinigai apie generatorius. Yra kalbama Vilnių vadina Malkų sostinė, svarbiausia trinkelės renovacijos valdas, parkavimo vietos, apie medžius negalvojama, rašo LRT. Darbų Vilniuje planuotojai tą pačią klaidą kartoja kasmet, tai absurdas, rašo Lietuvos rytas ir kunigas. Čia apie Sigito Tamkevičių sekmadienio evangeliją, kaip elgtis su nuolat klystančiu žmogumi, Bernardinai .lt rašo ir popiežiaus žodžiai drąsiai žiūrėkime į tikrovę ir problemas. Tai Adrina klaida ir kunigas. Tai domina lietuvis. O kuo reikėtų pasidomėti labai gražiu renginiu? Muzikos ir šviesų festivaliu Sala. Jis jau čia pat šeštadienį, rugsėjo 12-ąją. Ir mes pagalvojame, mums geriausiai apie šį renginį papasakos viena iš renginio organizatorių. Skubame pasisveikinti.
1: Kelyje eteryje svečias.
0: Puikia nuotaika mums į studiją atnešėte su mumis Kristina Šežinienė, viena iš pagrindinių festivalio Sala organizatorė. Tai kaip gyvenate, kokiomis nuotaikomis atvykote į Kelyje radio studiją?
2: Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, tai Sala festivalis jau organizuojamas 8 metus ir Akademijos bendruomenės centras augina bendrystės ir bendruomeniškumo raumenį ir kviečia visus tapti ne tik pasyviais stebėtojais, bet ir aktyviais dalyviais. Mhm. Ir mes pastebėjom, kad per 8 metus mes užauginame gana nemažą saliečių bendruomenę, kurie aktyviai veikia ir toje sukurtoje erdvėje laike, kur gali save realizuoti, parodyti savo talentus, savo gebėjimus, jie mielai dalyvauja ir prisijungia. Tai kviečiame ir visus ateiti pažiūrėti ir būti kokybės kontrolierės šiais metais.
0: Mes prieš išeidami į eterį kalbėjome, ar ne, apie tą lokaciją, tai yra 11-asis arba skliausteliuose Marvos fortas, ar ne, ir jūs manęs, Kristina, paklausite, ar nemaišot su kažkuo kitu. Aš nesu buvęs ten ir naujieną, sakote, sala, ar ne, vandeniu, unikali vieta, ar ne, reikia pripažinti.
2: Taip, akademija neturi labai daug infrastruktūros arba erdvių, kur galėtų žmonės laisvai rinktis ir tai yra unikali vieta, 11-asis Kauno fortas, kuris ir pradeda ir uždaro fortų ratą visą ir šitas fortas įsiskiria tuo, kad jis niekad nebuvo pastatytas ir ten yra sala, žodžiu, apsupta vandens ir turbūt didžiausias simbolis, kuris žymi tą vietą, tai yra vandens bokštas, kurį šiais metais saliečiai bandys pažadinti ir žiūrėsim, ar jisai pramerks savo akį.
0: Savo akį.
2: Taip, vandens bokštas turi akį ir jisai prieš 8 metus buvo nubudęs ir šiais metais mes jį bandysim vėl pažadinti. Todėl labai laukiame visų šviesos eleksyrų. Prašau ateiti, apsirengti ryškiai, kad šviestumėt, kad jumis matytų ir galbūt mums pavyks tai padaryti.
0: Taip kaip aš juodoje apsirengęs netinka, ar ne, reikėtų spalvų.
2: Reikia šviesos elementų.
0: Taip. Supratau. Gerai, festivalis sala galbūt gali... Kas tai yra per renginys? Aišku, muzika ar ne, bet vis tiek turite savo misiją ar ne ir saliečių gentys, matau aprašymą. Kas tai yra? Čia bendruomenė visa salos?
2: Taip, tai yra bendruomenė. Tai Akademijos bendruomenės centras turi misiją auginti bendruomenę ir jinai tai daro bendruomenės centras ir būtent sala yra vat ta sukuriama erdvė laike, kur yra kviečiami žmonės prisidėti savo gabumais, savo talentais, ar tai būtų šokis, ar daina. Ir mes turim tokius vietos talentus, kurie pas mumis dirbo kaip laisvalaikio salės darbuotojai, o dabar sugrįžo būtent į salą koncertuoti. Tai Jokūbas Jankauskas, Ineta Pranskūnaitė, arba vietos talentai Danrijos, Gabijazė. Tai aišku, tai vyks tai jo 8 metus ir tas simbolis 8, jisai mus labai inspiravo ir mes turėsim labai gražų bendradarbiavimo pavyzdį tarp atlikėjų, tai yra 8 kambarys ir Vidas Bareikis. Man atrodo, jau turbūt muzikos padangiai Lietuvos yra neatsiejami, jie vienas nuo kito. Ir turėtumėm turėti tikrai stiprų ir gerą vakarėlį. Tai mes paskaičiavome, kad šiais metais ant scenos eina 17 žmonių.
0: Oho.
2: Tai yra labai daug jo ir mes tikrai laukiam geros atmosferos, gero oro. Tai saliečiai tikrai turi siūsti vat, būtent gerą žinę ir kad būtų geras oras ir mes susitiksime tenais. Tai ne visada žmonės gali įsitraukti ir kažką pasiūlyti festivaliui, bet jie visą laiką gali ateiti ir būti ir mes kviečiame atsveskite savo kaimynus, draugus, pažįstamus, nes tikrai per 8 metus yra kas šventė savo gimtadienius, jubiliejus, kas vestuvę šventė salos festivalyje. Tai visus labai labai kviečiame atvykti ir nepamirškite stebėti Akademijoje vandens bokšto. Galbūt jums jūsų dėka jisai ir prasimerks.
0: Aš užsukau į Facebooką jūsų aprašymą šito renginio. Aš čia matau, kad ir dideliam, ir mažam veiklų netruks, ar ne?
2: Taip.
0: Įvairūs pramogavim.lt, čia atvyksta pramogų parkas visai šeimai, neomistik ir dvi neoninės pramogos, taip pat virtualios patirtys, ar ne, laukia 3D parasparnio simuliatorius. Čia jeigu maždaug bijai, ar ne, jorą gali pasibandyti saugiai ant žemės, ar ne?
2: Tai yra viena iš tų pramogų, kurie tikrai sulaukia labai daug dėmesio ir Aleksoto uosto komanda, tenais jie jau metai iš metų pas mumis dalyvauja ir tikrai sulaukiam tų visų atgalinių ryšių ir kaip niekad dabar yra visi dalykai aktualūs dėl to, kad mes iš tikrųjų turim išmokti bendradarbiauti tarpusavyje. Žmogus institucija ir institucija institucija ir dėl to, kad tas raumuo, kuo mes daugiau jį praktikuosim ir treniruosime, tuo paskui ekstra visokiausiose situacijose jis mums labai pravers.
0: Tokios patirtys čia augina žmogų tiesiog. Na, atsipalaidavimo erdvės čia ir hamakų senelę turėsite, ar ne?
2: Taip, taip. Ir labai nežinau, mes nederinom, bet labai dar laukiam savanorių. 11 dieną Maro sporte, jeigu kas nors norite, ateikite padėti, jeigu norite įsitraukti į festivalio organizavimą, nes tai daro žmonės savo laisvų laiku ir negauna už tai jokio atlygio. Tai yra bendruomeninis renginys ir ta bendruomenė, jinai saliečių bendruomenė auga ir šiais metais, kaip niekad noriu padėkoti trimas asmenim, pasakysiu tik vardus ir jie tikrai žinos, be kurių šiais metais sala nebūtų įvykus. Tai yra Tautvidas, Daiva ir Valerijus. Ir jų dėka, tai yra jų tikėjimo dėka, šitas festivalis šiais metais yra. Tai ačiū jiems.
0: Ačiū Tautvidui, Daivai ir Valerijui už šį renginį, beje, minėjote apie spalvas. Jeigu jau esate toks kaip aš, juodmarškinis, tai bus ten galima ir šviečiančios atributikos, ar ne, ir štampukų pasidabinti, tai tikrai nėra pasiteisinimas, atvykite į salą ir gerai praleisti laiko. Čia beje atvyks ir Lietuvos Šaulių sąjunga, taip pat Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Raudonasis kryžius. Tai, žinokite, čia jau peržengia ribas tiesiog paprasto pasibuvimo, kuriate puikią tradiciją. 8 metai, ar ne, visko buvo ir aš linkiu, kad dar 80 metų vyktų šis festivalis ir dar daugiau. Noriu jums patikoti, kad atvykote į studiją, kad pasidalinote žiniomis apie šį festivalį. Aš pasidalinsiu asmeniniu tokiu dalyku su sala. Kai atvykau darbuotis į Kelyje radiju 2023 metais, panašiu metu rugsėjį, aš nežinau, Kristina, ar jūs čia buvote, ar jūsų kolegė, bet man atrodo labai panašus balsas į jūsų. Aš tada važiavau automobiliu į studiją ir jūs kalbėjote su kolega Andriumi, ar jūs, ar iš salos, ir tada, sako Andrius, kolega, dabar pasiklausykime spec dainos, kurią ką tik, jos net nėra internete, jūs jau linksit galvą, ar ne? Ta daina Akademija Obolinė Saulė, skliusteliuose muzikos sala. Ar jūs sutiksite, jeigu dabar pasiklausysime šios dainos?
2: Aš būsiu labai laiminga.
0: Taip, turbūt, tai galite trumpai papasakoti apie šią dainą, mačiau, yra ir remixo, ar ne jos, tai čia šią saliečių bendruomenę sukūrė šią dainą, kažkas panašaus.
2: Taip, tai saliečiai iš tikrųjų turi ne tik savo logotipą, Aha. ne tik savo pavadinimą, ne tik savo erdvę, kurioje renkasi, bet saliečiai turi savo dainą sukurtą ir ta daina kūrė bendruomenę ir ten yra tokie žodžiai, sniegas man nemielas ir žalė per greitai auga. Tai yra mūsų akademijos seniūno žodžiai, nes jisai kalbėjo iš širdies ir jisai sakė, kas jam labiausiai nepatinka akademijoje, tai yra, kai reikia kasti sniegą
0: ir
2: kai pjauti žolį. Tai iš tikrųjų, tai yra dar vienas mūsų salietis, kuris labai daug energijos atiduoda būtent šitam festivaliui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šita daina yra labai gyva, nes jos vokalą įdainavo Ineta ir Iveta, atsiprašau.
0: Iveta.
2: Taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai yra bendruomenės dalis ir jau dabar jinai koncertuoja ir kituose miesteliuose, o pradėjo koncertuoti akademijoje. Tai mes sakom, kad tas dalinimasis ne tik kažkokiam patirtim įspūdžiais, bet ir žmogiškaisiais resursais, kad jie keliauja ir toliau, kad jie turi norą tą daryti, kad mes esame ta vieta, kuri motyvuoja tą daryti, mes labai džiaugiamės ir kaip mūsų bendruomenės pirmininkė sako, salos niekados nenukopijuosi, dėl to, kad jinai kiekvieną kartą yra kitokia, nes jie susirenka vis kiti ir kiti saliečiai, tai labai kviečiame visus tapti šito judėjimo dalimi.
0: Aš nežinau, ar gali būti dar geresnis pakvietimas, tai rugsėjo 12 diena, nuo 17 valandos muzikos ir šviesų festivalis Sala, 11 arba Marvos forte laukia jūsų, atvykite, renginys nemokamas, patirkite visą tai, praturtinkite savo šeštadienį puikiomis patirtimis ir pasiklausykite puikios muzikos ant scenos Gabijazė, Jokūbas Jankauskas, beje, Kelyje radio eteryje buvęs. Taip pat 8 kambarys, Vidas Bareikis. Aš noriu padėkoti jums, Kristina, kad atvykote. Su mumis buvo Kristina Šiožinienė, viena iš pagrindinių festivalio sala organizatorių. Dar kartelį minėjote 3 vardus, kuriems linkėjimus norime perduoti.
2: Taip, tai yra Tautvidas, Daiva ir Valerijus.
0: Tautvidas, Daiva ir Valerijus ir visiems kitiems savanoriams skamba ši daina Akademija Obolinė Saulė. Pasiklausom, puikus kūrinys. Ačiū jums, kad atvykote iki kitų kartų, iki šeštadienio.
2: Iki šeštadienio.
0: Laimingai.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Radio Stotis

0: Nuo aklųjų ir silpnaregių judant, Telekomo sankryžos link, neskubo, mėly bičiuliai, turime prabangę fotosesiją, noriu padėkoti mūsų klausytėms, kurie randa laiko ir pasidalina tokiais pranešimais. Ačiū jums, mėly bičiuliai, pačiame mieste jau neblogai. Vytinis pikas praeitie, tad jeigu turite kokių nors reikalų, galite, manau, jau važiuoti. Na, užėmonės gatvėje link Aleksoto tilto, dar pasiuniuosite ir Šilainiuose žemaičių plentu link Milikonių kalnų judant. Dabar metas miesto pulsui.
1: Miesto pulsas. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Miesto pulse apie stiprų vėją Kaune, atrodo, tie audra nepalieka vis mūsų rugpjūčio mėnesį. Neblogas škvalas pro visą Lietuvą nuvilnijo, o čia Kauno diena rašo apie stiprų vėjo gūsį šeštadienio popietę, kuris Kaune vos nesukėlė nelaimės. Savanorių prospekto ir Kipro Petrausko gatvės sankryžoje nuo šviesoforo nukrito raudono signalo sekcija. Anot situaciją mačiusio kauniečio, ji vos neužkrito ant priešais važiavusio automobilio. Pavojingai kabančio šviesoforo nuotraukomis internete dalyjosi ir kiti kauniečiai, na, o vėliau tarnybos gedimą pašalina. Tokie vėjai net ir šviesoforai. Neatlaiko, mano žiniomis, jau sutvarkyta čia ta problema Savanorių ir Petrausko gatvės sankryžoje. Tad tokios naujienos Kauno miesto pulse. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat turėsime rubriką Šiandien verta žinoti.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: Mėly bičiuliai, jeigu šiuo metu galvojate apie naujus namus Kaune, aš turiu jums naujieną. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: O tai žinoma reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir manau vieną labai įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti Logija. Žinokit, mėly bičiuliai, teko net pasinaudoti Google, kas yra ta Logija. Tai yra nepaprastas balkonas, o erdvus įstiklintas, na, erdvi įstiklinta Logija. Naujapilis, įsikūręs Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147, tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo mus čia ir erdvė įstiklinta Logija. Kas ji galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, nedidelė darbo erdvė, žalios kampelius augalais, vieta knygai, poilsiui ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, Logija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, ji tampa natūralia jūsų namų tasa, tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas Logijas. Pridėkime modernią architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamąjį turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Ir šiandien rubrikoje, šiandien verta žinoti apie ugnikalnį. Išsiveržus ugnikalnį pratestas Džakartos oro uosto uždarimas pirmadienį dėl ugnikalnio išsiveržimo, sustabdžius veiklą ir dešimtims tūkstančių keleivių įstrigus oro uostose pagrindinis Džakartos oro uostas ir dar trys oro uostai pratėsė savo uždarimą iki 18 arba 14 valandos Lietuvos laiko, maždaug už 150 km nuo Indonezijos sostinės esantis Anak Krakatau ugnikalnis išsiveržė šeštadienį, išspjaudamas lavos fontaną ir vulkaninių pelenų debesį. Šalies transporto ministerijos duomenimis oro erdvėje aptikus pelenų. Savaitgalį darbą sustabdė 8 oro uostai, todėl sutriko šimtai skrydžių, o daugiau nei 170 tūkstančių keleivių liko įstrigę. Mažiausiai 4 oro uostai, skaitant Džakartos tarptautinį oro uostą, pratėsė savo uždarymą nuo pirmadienio ryto iki 18 valandos. Soctinkluose pranešė oro uostų operatorė Angkas Pura. O šio oro uosto operatorė nurodė, atsižvelgiant į didėjantį Ana Krakatau ugnikalnio išsiveržimo aktyvumą, keliuose oro uostuose skrydžiai buvo sustabdyti. Keleiviams patariama reguliariai stebėti savo skrydžio būseną atitinkamose oro linijų bendrovėse. Tai Ana Krakatau, beje, kurio pavadinimas reiškia Krakatau vaikas, stūkso sąsiauryje, kuris skiria Javos ir Sumatros salas. Šis ugnikalnis yra sporadiškai aktyvus nuo to laiko, kai praėjusio amžiaus pradžioje iškilo iš jūros kalderoje, susidariusioje po 1883 metų Krakatau ugnikalnio išsiveržimo. Aš pamenu geografijos pamokas mokykloje, mums mokytoja apie šį ugnikalnį pasako, kai jis išsiveržė, ten nesuvokiamo galingumo buvo išsiveržimas, kad nauja sala atsirado. Nauja žemė iš tos lavos, kurią išspjovė Krakatau ugnikalnis, atsirado tiesiog žemėlapius, reikėjo perpiešti, ten nesuvokiamo dydžio sprogimas, tai ir turi dar vaiką savo, tas Krakatau ugnikalnis, na, ta motulė gamta, žinokite, yra nesustabdoma, tai čia 170 tūkstančių žmonių dabar yra įstrigę Indonezijoje, nes negali palikti šios valstybės grįžti namo dėl išsiveržusio ugnikalnio. Prieš gamtą tikrai nepakovosi, apie tai buvo rubrika šiandien verta žinoti.
2: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radijas.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Panamos kanalas penktadienį dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panamos kanalo administracija pranešė, kad laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemų vandens lygio dviejose dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Agentūra nurodė, kad nuo rugsėjo vidurio šis skaičius sumažės iki 32. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Agentūra nurodė, kad nuo rugsėjo vidurio šis skaičius sumažės iki 32. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros, kurią sukėlė

šalį iš Rusijos. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė pareigūnai. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Leidinio The Kyiv Independent duomenimis, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė šiuo klausimu susipažinęs šaltinis. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje, Liepkalnyje, išnuomojo žemės sklypą aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika High Tech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Biržonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė tarnyba. Tuo metu, anot Nacionalinės žemės tarnybos, trečiajame plėtros etape planuojama ir numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos, pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą, taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: going too fast.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
3: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Jogile, mikrofonas įjungtas. Labas rytas.
1: Ačiū šį kartą, kad pranešė, kad mikrofonas yra įjungtas. Man atrodo, dabar kiekvieną kartą prieš kalbėdama, žinai, aš patuksenzi, pasižiūrėsiu, ar yra garsas ar ne.
0: Ar nori papasakoti, kas ten nutiko penktadienį?
1: Žinai ką, nežinau, reikia
0: gerai, paliekam tai.
1: Jeigu neišgirdote, tai nebeišgirdote.
0: Palikom,
1: jeigu...
0: paliekam tada visą tai.
1: Judam tai, toliau, praėjo savaitgalis, nauja, kaip sakant, savaitė prasideda, tai nauji ir dalykai.
0: Nauja diena, naujas iššūkis.
1: Naujas iššūkis, kalbant apie tą savaitgalį, kaip tos savaitgalis man tai?
0: Puikus.
1: Puikus.
0: Toks, kokio ir norėjau.
1: Tikrai.
0: Atsimeni, kalbėjom ten apie 100 eurų ir kaip savaitgalį praleisti.
1: Tai išleidai 100 eurų savaitgalį.
0: Jo, išleidai. Ne, dabar pagalvojus, jeigu pramogoms, tai ne, 100 eurų neišleidau.
1: Tiesiog suneštinis draugais buvo.
0: Jo, pragyvenau, galiu sakyti taip, apie 100 eurų, bet pramogoms tai...
1: Jisai, žinokit, aš užbėgsiu įvykiams už akių, jau gyrėsi, kaip pramynė tenais savaitgalį su dviratuku, pasidžiaugė penkiom tam saulės.
0: Ne penkiom, iš tikrųjų, išmyniau iš namų ir pasiekiau tada žemuosius šančius.
1: Eik tu!
0: Ir saulė pradėjo šviesi, įsivaizduoju.
1: Tu matai kaip, nu, prie upės.
0: Prie upės, taip. Tai Vilijos parke sustojau, savo pasėdėjau, pasimėgau ir pasigailėjau, žinai ko pasigailėjau? Kad akinių nuo saulės nepasiėmiau.
1: O turi?
0: Turiu.
1: Gerai, šunuolis.
0: Sakiau, nereikia. Čia, ai, apniukė, bet jau pasikeitė orai. Gerai, nesvarbu apie orus.
1: Apie... Svarbu apie savaitgalį. Nes mes susiginčinam, iš tikrųjų, vat, su Manto atėję kartu pasipasakojom, kągi čia veikiam tą savaitgalį ir šiek tiek pasiginčijom, kaip yra geriau tą savaitgalį pradėti, turbūt taip, kadangi vis tiek keliamės į darbus, turbūt kiekvienas vos ne, ir na, turime darbo dienomis keltis anksti, bet kaipgi tą savaitgalį? Ar geriau yra atsikelti anksti, čia buvo mūsų ginčas, ar geriau sekti visgi tą pačią rutiną, kur vykdai per savaitės dienas ir atsikelti anksti, ar visgi leisti savo pasigulėti?
0: Jo gilė, ne jo kauko, aš šeštadienį tikrai 5.50 nesikelsiu. Niekaip.
1: 5.50. Tavo gal šiek tiek per ekstremalus yra rytinis atsikelimas, žmonės normalus gal 5.50 nesikelia.
0: Pas mus
1: bet gal kelis.
0: Yra ir ankstesnių, anksčiau keliančių.
1: Bet žinok, aš prisiminiau, kad aš visą laiką irgi keliuosi šeštą, tai... Supratau, kad 5.50 nelabai toli nuo 6.
0: Jo, čia labai iš tikrųjų arti. Tai, mėly bičiuliai, Jogilė sako, kad savaitgalį reikia anksti keltis.
1: Aš sakau, kad taip. Aš sakau, kad pradėti negulinėti iki pietų, o atsikeli gerai, sakykime, ne 5.50, ne 6, gal kokia, na, 8. Aš tokį, vat, 8-9, sakyčiau, čia jau limitas yra ir kad galėtum kažką nuveikti, pasitvarkyti, gal nesitvarkyti, bet labiau nuveikti. Žiūrėjau, kažkaip smagiai praleisti savaitgalį.
0: Taip, mėly bičiuliai, o aš sakau, kad reikia savaitgalį šiek tiek pamiegoti ilgiau, kaip iš Commodores dainos Easy. Easy as a Sunday morning ir ramiai pradėti dieną. Mėly bičiuliai, dalinkite savo nuomonėmis, galite mums brūkštelėti į mobiliją liniją, jos numeriai 06114222, 06111210000 ir vienam iš jūsų parašiusiu, pasidalinusiu savąją nuomonę, galite taip pat brūkštelėti mums į Facebook ar Instagram radijas kelyje tiesiog paprastai profiliui parašykite žinutę, pasidalinkite savo požiūrį į šį klausimą, reikia savaitgalį ilgiau pamiegoti ar ne, kaip Jogilė sako, anksti keltis, jau iki 12 ten būti 5 darbus nudirbus ir panašiai. Aš nežinau, galima gal ir vėliau
1: gerai,
0: viską pradėti.
1: Aš apie darbus nieko nesakiau.
0: Gerai,
1: pailsėti, gali kažką veikti.
0: Tai mes jau turime jums prizą, jis yra studijoje Bella Lab. Bella Lab klausė jūsų, ar pajuntat, kad pritrūksta šiek tiek judėjimo laisvės ir dažnai jos pasigendame tada, kai ima trūkti. Tai šiandien mes jums dovanojame naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
1: Žinokit, čia toksai gražus pakelis, to Bella Lab dabar laikau kaip tik rankose, tai yra netgi gausite 3 mėnesiams tą maisto papildą, tai jums tikrai užteks čia kaip ne vienam mėnesį, ne dviem, netgi 3, tai 4 dalį metų visam vienam mūsų sezonui.
0: Iki praktiškai naujųjų metų.
1: Taip, ir čia žinokit, tikrai vat, padės jums, jeigu sanarius paskausta, na, mes negydytojai, negalim sakyti, kad čia yra visiškai kažkoks tai vaistas, bet maisto papildus visą laiką naudinga vartoti, visgi tie vitaminai, tikrai pasisavina geriau į kūną.
0: Mėly bičiuliai, visada svarbu sveikas gyvenimo būdas, tinkama mityba, o šis maisto papildas gali jums tik padėti pasiekti savo rezultatų. Užsibrėžtų tai Belala prizas vienam iš jūsų, laukim jūsų pranešimų, jūsų pasakojimų, labai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Tai reikia savaitgalį keltis anksti, ar galima šiek tiek pasilepinti ir pamiegoti. Mes sugrįšime į eterį neužilgo, sulaukę jūsų pranešimų, jais tikrai pasidalinsime valandos pabaigoje, pasveikinsime vieną iš mūsų klausytojų ir padovanosime šį puikų Belala prizą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Dėkojame Tadui už skambutį. Informacija iš Islandijos plento nuo Vilniaus judant į Jauno Morovo sankryžą stovinioja automobiliai. Kantrybės visiems, mili bičiuliai, o mes turime jums gerų naujienų, ypatingai tiems, kurie ieško išskirtinių namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Kartu su ketvirtoju statybų etapu atsirado ir būstų, kuriuos įprastais būtais pavadinti jau ne per šiek tiek ir būtų paprasta. Ir būtent aš kalbu apie būtus per du aukštus. Jie turi ir lodžijas, balkonus, privačias terasas ant stogo, o taip pat ir ne ant stogo, tenais yra ir priežais namo terasas, ir ant stogo. Žodžiu, tikrai pasižiūrėkit, pati toje lodžijoje stovėjau, žiūrėjau į nuostabų vaizdą, tai tikrai verti dėmesio. Pats Naujapilis, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, netoli miesto centro, šalia Neris teka, labai daug aplinkui taip pat yra ir žalumos. O dabar įsivaizduokite patys savo namus per du aukštus, pirmajame aukšte, kasdieninio gyvenimo erdvės, antrame daugiau privatumo, jau miegamieji, turite lodžiją, balkoną, užlipę dar aukščiau savo privačių terasą ant stogo, vietą, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę, pasikepinti kažką, pasidėti, pasideginti ir, na, lauko balkoną. Tai augalai, vakarienės draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras po atviru dangumi. Visa tai ne kažkur už miesto, o Kaune Žaliakalnyje.
0: Ir man atrodo, tokį būstą verta vertinti ne tik pagal kvadratinius metrus, čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi du skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie butai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo, todėl dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija naujapilis.lt, kas jokingo.
2: Nežinau, man rodos, kad tu taip užsivedėjai, kad pats toj nuvažiuosi to būtą apžiūrėti.
0: Puikiai skamba čia viskas, tiesiog aš negaliu, man labai patinka, čia ką ir papasakai, tai Naujapilis, miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Ir mes šiandien jūsų klausime savaitgalį po ilgos darbo savaitės geriau, ilgiau pamiegoti ar trumpiau ir sulaukime labai nuotaikingo mūsų klausytojo Petro pranešimo, tai gal pasiklausom visi.
2: Man žinok labai patinka Petras, jis laiką mums rimuotai atsiunčia poemas, eilėraštukus rašo, tai vat paklausykit, ar geriau yra pamiegoti.
1: Petras pasidalino savo nuomonę
2: šio klausimo. Pasidalino, paklausom.
3: Suleidžiu pamiegoti aš savaitgalį iki 8. Prilėtin.
2: Palauk.
1: Ant dviejų X paleidai, ant vieno.
3: Pamiegoti aš savaitgalį iki 8, nes darbo dieną tenka keltis 2:30 arba 3:30. Kaip supranta, tai man yra riba. Užsitaisau kavytės, pasileidžiu muzikytę ir šeimynai pusrytukus gaminu. Užsidėti iš savo šeimos narių pliusą, taip šaunu. Gauni net pagirų. Man tai juk nesunku, nes juos labai myliu ir gerbiu.
1: Mielas Petrai, jūs sakėte 3:30, ar ne keletės?
2: Kartais savaitgį... 3:30, 3:30.
1: Jo, 3:30, tai jau jeigu 8 keletės savaitgalį.
2: Jūsų standartais čia turbūt vėlai.
1: Pamiegat, jūs gerokai pamiegojas esat. Labai gražus renšimas, tai taip pat sulaukime į mobiliją liniją. Andrius dalinasi savo nuomonę. Sveiki, kasdien nusikalu darbę, tad būtų nuostabu galėti geriau palsėti. Darbovietę su kolegomis sapnuoju kas antrą naktį, rašo klausytojas. Bet kad ir kokie jie būtų nuostabu, bus, reikia ir nuo jų palsėti. Sutinku visais 100% su jumis. Andriau, tai mėly bičiuliai.
2: O Andrius neparašė, kokiam darbe dirba?
1: Radijos kelyje tai nedirba, nes man atrodo, ne mūsų Andrius.
2: Ne mūsų Andrius. Man labai būtų įdomu, kokias, žinai, kokias, nu,
1: girdė, manau,
2: kas kolegos
1: aš
2: yra,
1: manau, girdė,
2: kas apnuoja.
1: Aš manau, girdė. Andrius įdomu, kokį darbą dirba. Manau, kad reikalaujant į daug susikaupimo. Polisis yra gerai, polisis yra gerai ir mes neveltui, žinokite, surišome šį klausimą su puikiu prizu, tai Bella Lab turi
4: reklama.
1: Dovanų judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien mes jums dovanojame naują Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Ir pakuotę mes čia turime studijoje. Trims mėnesiams,
2: taip,
1: ar ne?
2: 3 mėnesių papildai, tai tikrai jums užteks, na, visam rudeniui, tai tikrai, o paskui jau galėsite
1: metų,
2: iki naujų metų, paskui jau galėsite šiek tiek jau pasipildyti patys, bet tikrai, ta, sąnarius pradeda skaudėti ir nuo šalto oro ir šiaip, jeigu sportuojat, kažką veikiat arba tiesiog sėdėt, tai visą laiką gerai yra turėti tų maisto papildų, kuriuos mes šiandien ir dovanojame. Tai dar turite laiko 20 minučių, na kokias 15 galbūt labiau, mums atsiųsti parašyti
1: savo nuomonę.
2: Savo nuomonę, ar jums visgi labiau patinka savaitgaliais pamiegoti ilgiau ar atsikelti anksčiau.
1: Mili bičiuliai, čia niekam įtikti nereikia. Mes jūsų vardus vėl į laimės ratą įrašysime ir prasuksime ir kas laimės tas. Mes, žinokit, favorito tikrai jokio neišrinksime, tad pasiklausime. Klausime muzikos, laukime jūsų pranešimų, jūsų istorijų, į mobiliją liniją galite parašyti, galite mūsų į Facebook ar Instagramą, kaip jums patogiau, neužilgo susigirdėsime. Dabar pasiklausykime muzikos.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Atėjo tas metas, mėly bičiuliai, kai vienam iš jūsų padovanosime Belalab prizą, tai papildai su Hyaluronu jūsų sanariams. Sulaukiame ir daugiau jūsų nuomonių. Laimės ratas jau paruoštas, neužilgo sužinosime nugalėtoje.
1: Geriausias rytas kelyje. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Aš žinai, šiandien kaip ir praeitą savaitę minėjau, atsikėliau lygiai 10 minučių iki žadintuvo. Ir kaip mane tai nervuoja, aš nesuprantu, tas 10 atrodo pamiegoti kaip norėtųsi. Taip sutinku ir su vienu iš mūsų klausytojų mobilioje linijoje sulaukiame tokio šmaikštaus komentaro. Būtų geriau anksčiau atsikelt, bet sunku. Taip, visiškai teisingai.
3: Žinai, kai nori, bet neišeina.
0: Jo, bet sunku. Taip, čia kalbam, mėly bičiuliai, apie savaitgalį. Geriau pamiegoti ilgiau ar atsikelti anksčiau ir kažką įdomaus nuveikti. Man, pavyzdžiui, savaitgalis įdomaus nuveikimas yra išsimiegojimas irgi. Tai,
3: jeigu... O to nebūna taip, kad kuo ilgiau miegi, tuo labiau pavargęs jautiesi.
0: Priklauso, tai permiegoti irgi galima, bet aš svarbiausiai pakilti ir daryti. Tada
3: gerai, man žinok, aš kitą klausimą sugalvojau tau, kiek ilgiausiai esi nemiegojęs?
0: Kiek ilgiausiai esu nemiegojęs? Tiesiog valandų?
3: Taip. Arba naktų, nežinau, parom gal?
0: Parą esu nemiegojęs.
3: Parą.
0: Esu 26 valandas nemiegojęs, atsimenu. Aha. Nes buvo toks momentas gyvenime, kai ir dieninį, ir naktinį dirbau.
3: Aha, dėl darbo.
0: Tai reikėjo nemiegoti ilgai.
3: Kaip tau sekėsi išgyvent?
0: Blogai.
3: O paskui ir miegojai 24 valandas.
0: Paskui miegojau, užsitraukiau užuolaidas ir įsivaizduok, ten daugia būti viskas girdisi. Ten verda, puodus nešioja žmonės. Bet viskas čia tvarkoja, mėly bičiuliai. Tai mes turime ir Petrą, turime Andrių Evaldą ir klausytoją, kuris teigia, kad norėtų ilgiau pamiegoti, bet anksčiau atsikelti norėtų, bet sunku jam. Evaldas rašo, kad tik už pagulėjimą šauktukas. Tai jūs visi ir Petras taip pat, kuris šiaip keliasi pusė keturių ar ne, būna dar šiek tiek anksčiau.
3: Bet kai savaitgaliais keliasi, kiek ten sakė, aštuntą.
0: Taip, Petrai, jūs pamiegat savaitgaliais, tai gerai. Gal nieko nelaukime ir sudėjau visus į mūsų laimės ratą. Taigi, pasukim laimės ratą, kol sukasi, galim pagalvoti, kamgi gali atitekti. Ir sustoja laimės ratas prie vardo, kuris prasideda iš A raidės. Tai mes su Jogile sveikiname Andrių. Andriau, prizas jūsų, sveikinimai. Sveikinimai skrėja Andriui. Net ir būgnus.
3: Wow.
0: Tai, Andriau, jums atitenka...
3: Belalabas.
0: Belalab prizas. Visa diena ant kojo, gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jūs siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau internete. belalab.lt dub sanariai, ar ne?
3: Dub sanariai. Ir čia žinokit, gausit trims mėnesiams 90 iš viso kapsulių. Tai tikrai užteks jums ir ilgesniam laikui, kad galbūt pajustumėt, kaip sanariai nebesitrina jau.
0: Jo, kaip nebegirgžda jums. Tai Andriau, prizas jūsų. Susisieksime su jumis dėl prizo atsiemimo. Būkite ramus. Ačiū visiems, kurie dalinotės šmaikščiomis savo nuomonėmis. Aš jau tariu iki, palieku jūs su Jogile, jie nuo 11 su laida nieko rimto. Kaip tau sugrįžimas pirmą savaitę? Pasilgai radio? Eterio.
3: Labai pasilgau, bet žinok, šiandien tai aš nežinau, ar čia kažkoks tai dalykas yra, bet visą laiką po savaitgalio tą pirmadienį norisi miego.
0: Norisi miego, ar ne?
3: Bet aš atsikelsiu, nesijaudink.
0: Gerai. A tu dar neatsikėlus nori pasakyti?
3: Nežinau, aš žinok, išgirsiu kokią nors gerą muzikytą ir aš pašoksiu akis.
0: Aš man atrodo žinau, kas tau patiktų, ar ne? Tai pasiklausom dainos RMBH. Gerai, mėly bičiuliai, iki rytojaus. Likite kartu su Radio Kelyje. You can...

0: reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma.
4: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte

ir Di Varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Atsipalaiduojam, neapsikraunam ir pradedam jau. Taip gerai įsivažiuojam į pirmadienį. Turime 10 minučių, beveik 11, jau po 11 valandos. Va dabar tiksliai 11:11, galite galvoti norą. Na, o mes šią valandžiukę turėsime orų prognozę. Vėliau papasakosiu, kągi šiandien verta žinoti. Pabūsime ir miesto pulse ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Norėčiau pranešti žinę, kad jeigu važiuojate nuo Muravos, nuo Vilniaus pusės ir važiuojate link Megos, tai žinokit, Liksite tenais, reikės tikrai pastuviniuoti, geriau klausytojai sakė rinktis, važiuoti pro miestą, nes tenais tikriausiai, kad nebus tokios spūsties, kaip dabar yra. Jeigu dar turite pranešimų, tai galite drąsiai mane informuoti numeriu 0611 42222, o mes keliavom toliau, čia Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, aštuntas kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietus, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį naktį be žymesnio lietaus dieną, kai kur visgi dar gali trumpai palinoti, temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų vėlgi protarpiais lietus, temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos. Šiuo metu Kaune mažiausiai 13, Vilniuje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikus kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Įdomi, čia šiandien diena, turime 7 šio mėnesio dieną ir būtent 7 mėnesio šio mėnesio diena yra, žinot, kokia diena švenčiama, ogi saliamio diena. Tai šiek tiek jums ir papasakosiu apie tą saliamį. Pats žodis saliamis, tai yra kilęs iš italų kalbos ir čia tokia įdomi pamokėlė, kad iš tikrųjų pats, kaip mes sakome, saliamį, tai reiškia itališkai kelias dešras, tai yra daugiskaita, o viena skaita turėtų būti saliame su e raide galūnėje, o ne i, na, bet kadangi žmonėms kažkaip buvo paprasčiau sakyti tą saliamį, tai čia viskas taip ir išsirutuliojo, kad mes kažkaip tai vadiname viską daugiskaita. O pats žodis tai yra sudarytas iš druska, kadangi salė itališkai reiškia druska ir nuo tos sūdytos mėsos, kurią norėdavo na italai ir mes žinoma taip pat išsaugoti ilgesniam laikui. Tai va taip pat ir kilo tas saliamis. Istorija tikrai na senesnė už šiuolaikinę Italiją, kai žmonės senovėje pastebėjo, kad mėsą galima išlaikyti pasūdžius, išdžiovinus ir apsaugojus nuo gedimo ir būtent Romos laikais Italijos teritorijoje jau buvo gaminamos įvairios konservuotos mėsos ir vėliau skirtingose Italijos regionuose ir susiformavo tas savitų dešų gamybos tradicijos ir buvo tas saliamis atrastas, nebe tų saliamio būdų yra tikrai labai labai daug, o mes, jeigu lietuviškai, tai yra, žinokit, vytinta dešra ir jinai irgi yra lygiai tokio pačio gamybos būdo, kaip tas vadinamas saliamis. Šiandien mes ir pasiklausysime nelabai galbūt su saliamis susijusią dainą, kadangi tokio, žinokit, dainos aš neatradau, bet čia keliauja Space Cowboy. Visgi tas cowboy nuo kiaulienos, ne nuo kiaulienos, nuo jautienos, tai ir pasiklausykim.

0: Miesto pulsas.
1: Atkeliauju pas jūsų miesto pulsu ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė iš vyriausybės sulaukęs patikimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokesčių sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomų tų tarifų. Čia yra kalbama būtent apie šildymo sezoną ir ar jisai bus dar brangesnis ir ką su tuo darys valdžia. Tai čia galite pasiskaityti straipsniuką Kauno dienoje. Taip pat, jeigu mėgstate žvejoti, tai darykite atsargiai, nes birželio ir liepos mėnesiais kai kuriems brakonieriams, kurie nelegaliai gaudė lynus, buvo tai labai skausmingi mėnesiai. Ir pagavo juos ir jiems teko susimokėti 800 eurų baudą, kadangi buvo pagauti tie žmonės su nelegaliai pagautais aštuoniais, tokiais kaip rašo, imitusiais lynais, tokios tikrai prisivalgiusios žuvytės. Taip pat būkite atidus ir laikykitės tų taisyklių.

Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Nusikelsime šiandien į 2016-uosius ir tie metai The Chainsmokers karjeroje buvo labai svarbus. Jie išleido dainą Closer, kartu tai padarė kartu su Halsey dainininkė. Ir, na, šiek tiek priminsiu apie dainą ir paskui papasakosiu, kuo tai yra susiję su šią dieną. Dainoje pasakoma yra apie du buvusius mylimuosius, kurie netikėtai susitinka ir supranta, kad jų jausmai dar nėra visiškai išblėsę. Tai nėra ta tokia klasikinė romantiška daina, joje labiau daugiau tokios nostalgijos. Ir neišsipildžiusių santykių svajonių ir tų prisiminimų apie ateitį, bet daina nėra liūdna, jinai tokia, na, tikrai dainuojama ir netgi ritminga ir netgi smagi galėtų atrodyti, jeigu nesiklausytum būtent tų žodžių. Ir įsimintina ta pati pagrindinė dainos idėja, kad du žmonės supranta, kad nors jų santykiai nutrūko, jie vis dar jaučia stiprų ryšį. Ir kasgi nutiko rugsėjo 7-ąją prieš 10 metų. Ogi ši daina, ta po Jungtinės Amerikos valstijose pirmoje vietoje Billboard Hot 100 sąraše ir išsilaikė toje viršūnėje net 12 savaičių iš eilės. Ir jinai pasiekė taip pat pirmąją vietą daugiau nei 10 šalių, net 26 savaitės prabuvo Billboard Hot 100 penketuke, vėliau 32 savaitės išbuvo Hot 100 dešimtuke ir na tapo tikrai tokia kaip ir viena ryškiausių 2016 popmuzikos hitų. Ir labai išgarsino pačius Chainsmokers ir Halsey, žinoma, lygiai taip pat. Įdomus faktas apie dainą, kurį norėčiau, kad jūs žinotumėt, yra, kad pati idėja dainos yra, kad lyg tai būtų, lyg tai vyktų kaip dviejų žmonių pokalbis. Išgirsite, kad vyriškas balsas pirmiau pradeda dainą, tenais padainuoja, pašneka, ir po kiek laiko moteriškas balsas atsako, vėlgi lyg tai vyktų dialogas. Dabar prisiminkime, kaip ta daina skamba, čia Chainsmokers, Halsey, Closer.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vienoje Berlyno elektros pastotėje pirmadienį kilo ir žalos padarė gaisras, pranešė Vokietijos policija. Pareigūnai tiria, ir šis incidentas yra diversija ar techninis gedimas. Gaisras elektros pastotėje kilo tokiu metu, kai pareigūnai ieško įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje įvykdžius virtinę išpolių prieš pastotės, kuriais siekta nutraukti tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusį dalyvavimą Vokietijoje vykusiose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026-ieji. Hohenschelfe jungtinio daugianacionalinio pasirengimo centro teritorijoje vykusiose pratybose Lietuvai atstovavo apie 300 karių. Pratybų metu pėstininkų brigada Geležinis Vilkas buvo pavaldi Jungtinių Amerikos valstijų armijos pietų Europos operacinių pajėgų pagrindų suformuotai divizijai. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistų kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai žuvo 11 alpinistų, dar 6 dingo, pirmadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Lavina sekmadienį

0: Ma darbus atlikti per mėnesį, tačiau tikslią trukmę lems oro sąlygos ir darbų eiga. Darbų metu teritorija nebus uždaryta, o patekimas į kalną ir panoraminė aikštelė nebus ribojamas, tačiau lankytojai negalės prieiti prie paminklo. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: que du bien.
1: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane.

0: Laidoje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aironida 2026, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aironida 2026. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Ar labai baigia skambėti mūsų eteryje. Mes pasigarsinam imtuvus, tikrai gerą muziką, gerą tikiuosi jums ir nuotaiką, ir geras pirmadienis. Įsivažiuojame jau į nieko rimto laidą, šią valandą turėsime orų prognozę, sporto naujienos ir senas ar naujas rubriką. Priminsiu, kad jeigu turite kažkokių tai dainų pagydavimų, vyksta ir ko paklausom, numeriu 0611-422-222, galite man atsiųsti, kokį kūrinį norite išgirsti šią valandą radijui ir aš pasistengsiu tą jūsų norą išpildyti. Tuo pačiu numeriu susisiekite su manim ir jeigu turite kokį nors pastebėjimų iš įvykių kelyje. O dabar keliam toliau su gera muzika.

Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietutis, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat galimas lietus tiek naktį, tiek dieną, jisai bus trumpas, nežymus. Dieną temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Trečiadienį vėlgi protarpiais lietus, bet temperatūra bus šiek tiek šiltesnė, apie 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Radio 106.

0: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: for three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristau sporto žinias. Triuškinančią pergalę kontrolinėse rungtynėse džiaugiasi Müncheno Bayern klubas Roku Jakubaičiu. Bavarai rezultatu 98-67 nepaliko vilčių Bambergo Brose krepšininkams. Jakubaitis prie pergalės prisidėjo 4 taškais. Kauno Žalgirio komando iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezonų cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Saba ekipą 112-78. Anglijos Premier lygoje vyko intriguojantis Londono derbis tarp Arsenal ir Chelsea komandų. Trečiajame lygos ture susitiko 2 taškų nepraradusios komandos. Šalies čempionai Arsenal galiausiai 2-1 nugalėjo Chelsea. Barcelonos klubas toliau žengia nesustabdomai Ispanijos čempionate. La Liga pirmenybėse jie pratęsė savo dominavimą sezono starte. 4 ture be kluptelėjimų žengiantys katalonai vėl laimėjo. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valencijos komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Senas ar naujas rubrika atkeliauja į eterį ir šiandien turime na, tikrai visiems gerai žinomą dainą, tai yra Elvio Preslio Always on my mind. Ir pristatysiu ne tokias jau vieną tikrai na, senoką versiją, kita nebus labai labai nauja, bet visgi pakeista Always on my mind versija. Tai pati žinoma, mums Elvio Preslio buvo išleista 1972 ir ji tokia rami, kur dainoje žmogus pripažįsta, kad galbūt nepakankamai parodė savo meilę, Jisai suvokė, kad santykiuose padarė klaidų ir kad partneris galėjo jausti nepakankamai mylimas, tačiau jis tvirtina, kad žmogus visą laiką buvo jo mintise ir širdyse. Na ir ta pagrindinė dainos mintis, aš žinau, kad ne viską padariau teisingai, galbūt tau neparodžiau, bet tu visada buvai mano mintise. Tokia jausminga, rami, graži daina po skirybų, jis ją parašė su Priscilla Presley ir dėl dainos emocinis tas turinys, todėl ir dažnai siejamas yra su jo asmeniniu gyvenimu, nors... Na, taip, pati daina nebuvo parašyta specialiai apie jo santykius, bet kadangi ten viskas taip susidėlioja po skirybų, tai taip ir buvo pritemta, galima turbūt taip pasakyti. Ir ta daina pasiekė top 20-uką Jungtinės Amerikos valstijose, pateko į tą 20-uką Billboard Hot 100 sąraše, Jungtinėje karalystėje taip pat į 10-uką pateko ir tikrai iki šiol skamba labai daug kur. Ir atnaujintas variantas, kurį parašė Pet Shop Boys, taip pat Always on my mind, tai čia buvo po 10 metų, jau 87-aisiais ir kaipgi viskas atsitiko. Patys Pet Shop Boys nežadėjo išleisti šios dienos kaip kažkokio tai varianto naujesnio, jie tiesiog surengė pasirodymą BBC laidoje Love Me Tender, kuri buvo skirta būtent Elvio Preslio atminimui po jo mirties ir jie sudainavo Always on my mind, šiek tiek pakeitė tą dainą, jį paturbino idėją tokio sinpopo elektroninės muzikos motyvų ir žmonėms labai patiko. Ta daina taip išpopuliarėjo, kad pasiekė jinai pirmą vietą Jungtinėje karalystėje singlų reitinge ir kitur ir tikrai šoktelėjo tiek pačių Pet Shop Boys klausomumas tiek dainos ir netgi tai buvo aplenkęs kalėdinį numerį singlas. Tai vat taip buvo įdomu, kad Jungtinėje karalystėje būtent 87-aisiais per kalėdas grojo ne kalėdinė daina pirmoje vietoje, o būtent Pet Shop Boys Always on my mind. Dabar mes šių abiejų dainų ir pasiklausysime. Always on my mind, keliau į eterį.

0: kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias kelių eismo taisyklės. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiuojimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šonius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Stivas Vitkofas sekmadienį surengė derybą su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu dėl karo su Rusija užbaigimo. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizitas Kyve, vykstantis praėjus dienai po susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Amerikiečiai į Ukrainos sostinę atvyko traukiniu, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo po eskalacijos vasarą. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota susitikimas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Kushneriu. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės energijos skirstimo operatorius atstovė. Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektro tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 200 nuostolių. BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų.

0: valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 14 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame jau ir paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso ir neformato rubrikas. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti. Ir žinokit, graži diena už lango, man rodo šviečia, tikiuosi, kad jums gera nuotaika, kad pietukus jau pavalgėt, turite daug energijos ir su ta energija keliausim tolyn į dieną. Dabar pasigarsinam radiją, čia gera muzika.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
3: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptiko informacija. Antradienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, bet dieną gali šiek tiek palynoti. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir trečiadienį lygiai taip pat panašiai šiek tiek gali palynoti, kai kur ir perkūnija būti, o temperatūra dieną pakils iki 21-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com Susitikime kine!
6: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Radio stotis.

Mūsų draugai Kauno diena rašo šiandien tokius įdomius dalykus. Nusikelsim šiek tiek jau ir į žiemą, bet dar kol kas pagyvenkime tos vasaros nuotaikomis. Ir jeigu mėgstate visgi dar pavasaroti, nors ir jau rugsėjis atėjo, ir jeigu mėgstate nueiti prie lampėdžių pakrantės ežero, tai būkite atsargus. Čia rašo viena gyventoja kaunietė, kad jinai ėjo pasivaikščioti palei ežeriuką, palei vandenuką ir tenai vos neužlipo ant trijų varžtų išsikišusių iš smėlio ir kad gerai, kad ėjo pėsčiomis lėtai, o nebėgiojo, nes amet būtų patirta sužalojimu. Tai vat pasižiūrėkit, jeigu mėgstate tenai toj vietoj vaikščioti, būkite atidus, galimai vyksta kažkokios tai konstrukcijos arba palikti buvo be priežiūros tiesiog tie varšteliai. Kol kas daugiau informacijos neturiu, jeigu atrasiu, tai tikrai pasidalinsiu. Dabar, kaip ir minėjau, keliamės toliau jau į, netgi žinokit, į lapkritį ir į kalėdas. Jau yra paskelbta, kada ir kur įsižieps šių metų kalėdinė eglutė ir tai bus padaryta lapkričio 27 dieną, penktadienį 18 valandą ir įžiebimas vyks Rotušės aikštėje. Jau va tokiamis nuotaikomis pradeda gyventi mūsų Kaunas.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Sugrįžtu pas jūsų neformatu ir šiandien jame turime Tommy Richman ir Devil is a Lie. Kas tas Devil? Čia tikrai nėra kalbama ar dainuojama apie velnę, o labiau pagrindinė dainos tema yra savivertė, sunkus darbas, pinigai. Na, tikrai tie reperiai daug dainuoja apie jų pinigus, jie dažniausiai seko, kokie buvo vargšai, kaip jie iškilo ir kaip tie pinigai jiems padėjo sukurti save. Tai labai panaši ir ši yra išties daina, norėjau tiesiog jums ją paleisti, nes jinai surinko labai didelį pasisekimą, labai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose, pati daina išleista prieš 2 metus, tai 2024-aisiais, ir na, iki dabar galima tikrai tiek TikTok'e, tiek kitur išgirsti ją vartojama ant įvairių vaizdo įrašų. Ir kaip ir minėjau, čia tas Devil is a Lie, tai nėra apie velnę, tai labiau sako, kad viskas, ką tu susigalvoji apie savo trūkumus, yra grinai tavo galvoje ir galbūt yra melas ir tu turi tiesiog save peržengti tam tikru momentu, kad tai būtų melas ir kad galėtum peržengti tas savo sunkenybes ir jas įveikti. Dabar ir mes pasiklausysime Tommy Richman, Devil is a Lie.

0: Eskimo Sounds Never Stop baigia skambėti mūsų eteryje. Niekada nesustoja ir mūsų eteris. Bet deja, ši laida jau tikrai sustojinėja. Man nebeliko daug laiko, tik tais 4 minutės. Nepabėkit niekur, už 4 minučių turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O aš jūs palieku toliau su gera muzika, su geru eteriu ir iki rytojaus.
1: Radio Stotis.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplekti dviračius neleis. Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias kelių eismo taisyklės. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Vokietija pirmadienį paragino aukščiausios instancijos Jungtinių tautų teismą atmesti Nikaragvos iškeltą bylą, kurioje Berlynas kaltinamas savo paramą Izraeliui palengvinęs genocidą Gazos ruože. Vokietijai tarptautinėme teisingumo teisme atstovaujanti Julija Monar teigė, kad teisėjai neturi jurisdikcijos priimti sprendimą šioje byloje ir atmetė Nikaragvos kaltinimus kaip netikslius ir iškraipytus. Nikaragva padavė Vokietiją į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, teigdama, kad Berlyno parama Izraeliui, ypač ginklų eksportas, pažeidžia 1948 metų Jungtinių tautų genocido konvenciją. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į veterinarijos maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsdamas pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Kaip rašė BNS, eso pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. BNS rašė, kad po rūpiučio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto. Neapsikrauk, dabar nieko rimto.

0: ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio, UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus

0: Mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
8: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
9: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, daddy.
2: Žinoma.
4: Yes.
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
5: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
6: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
7: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Série. Реклама. Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti. Metalurgite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų

6 minutės po 15 valandos. Laba diena visiems radijo kelyje klausytojams. Po savaitgalio, galbūt šelionių, galbūt gerų poilsių, sugrįžtu aš čia pas jūs, Daumantas. Na jau į popietį iš tikro šios dienos nukeliavome ir jau galbūt daugelis link darbų pabaigos eina, bet kuriuo atveju tikiuosi jaučiatės gerai, diena prasidėjo gerai, na ir tikiuosi, jog nusimato visas tas pirmadienis ir dar visa ateinanti savaitė, kaip įmanoma, puikesnė. Čia aš, Daumantas, būsiu iki piko valandoje, taip, čia piko valanda atvyksta ir būsiu čia iki pat 19 valandos. Kaip visada, žinoma, mes čia didelį dėmesį skirsime Kauno keliams. Visas aktualijas galite mums siūsti, na, aktualijas, žinias galite siūsti mums mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Na, žinoma, jau nuo 17 valandos pradėsime ir kelyje radarą, kur galėsite skambinti gyvai ir dar vieną kitą prizą laimėti. Taip pat nepamirškite, jog turime ir savo Facebooką, nuvykite ten, susiraskite mūsų messengeryje radijas kelyje, ten su mumis taip pat galite bendrauti. Na, o jau tikrai įsivažiavame į mūsų naują sezoną, jau daugelis tikriausiai gerai susipažinote ir su mūsų šiek tiek atsinaujinusia programa. Na, visai neužilgo pakalbėsime apie orus, kas čia toliau šį rudenį darysis. Taip pat, na, dažniausiai mes šiai valandai pusėjus turime rubriką išleistą šiandien. Paieškom, na, populiariausių dainų, kurios buvo išleisto šią dieną, bet šiandien mes kai ką truputėlį pakeisime, todėl kad turėsime pokalbį. Ir pokalbį ne apie bet ką, o apie tikrai rimtus dalykus ir tai yra spūstis. O plačiau apie jas, na, apie visas aktualijas, kas jas sukelia, na ir ar tikrai atvykę studentai čia yra kalti dėl tų visų spūsčių, plačiau apie tai papasakos BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Tai tikrai mes čia ir svarbios informacijos turėsime. Kas iš Kauno kelių matosi, na ką čia pavyko surinkti, na tik iš bendros informacijos, kadangi tik dabar laidą pradėjome. Taip, Muravos viduką šiek tiek pasispaudžia važiuojant link Šigalio viduko čia trumpoje kelio atkarpoje, na, kelias minutės galbūt pastoviniuosite, bet čia nuo Karmėlavos atvažiuojant, norint įvažiuoti į Islandijos plentą, čia yra kažkas, nežinau, ar kažkas nutikė, bet tiesiog šioks toks pasispaudimas. Šiaurės žiedas nuo Muravos taip pat atvažiuojant čia lengvai spaudžiasi ir man dar viena vieta labai daug klausimų kėlė. Ar Neries krantinėje prie Demokratų gatvės čia yra labai mėgstama vieta, ar turime čia prabangę fotosesiją?

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Sugrįžtu pas jūsų šiek tiek Kauno kelių informacijos, na ir tikrai smagu, jog mane išgirstate ir pasidalinate savo žiniomis. Taip, mūsų klausytojas Andrius mums patvirtina, jog tikrai prabangi fotosesija yra Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo. Jeigu važiuosite per greitai, pasidarysite labai prabangę nuotrauką, tad to geriau nedarykite. Taip pat Tadas mums atsiunčia balso žinutę, Tadai nesupyk, kai tu skambinai, aš nekėjau Vilniaus ir Klaipėdos statyje, tad negalėjau pakelti, bet tokiu atveju, kaip tik kiti radio kelyje klausytojai, galite pasimokyti, kad nepabėkite, palikite balso žinutę, aš ją tikrai perklausysiu ir tuomet viską matysiu ir galėsiu ištransliuoti informaciją. Taip, na, o Tadas sako, kad Klebon Festas ten jau yra paleistas, jokių spūsčių nebėra, bet Nuotaikos prospekto ateities plentas link Ramučių yra pasispaudęs ir ten gali tekti šiek tiek pastuviniuoti. Tiksliai nežinau kiek, bet manau, kad na, jeigu jau praneša, jog ten spūstis yra, na tikėkitės bent jau galbūt 5 ar 10 minučių ten pastuviniuoti, gal ir šiek tiek daugiau, žinoma, visada galite tą informaciją mums patvirtinti. Na ir toliau vis dar Šiaurės prospektas važiuojant link Šiaurės žiedo. Čia irgi toliau tos na, spūstis nesibaigia, čia na, apie 5 minutės tikriausiai galėsite pastuviniuoti. Tad tiek kol kas žinių, toliau lauksime jūsų informacijos, o mes jūsų už tai apdovanojame gerą muziką.

0: orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutė po 15:00, metas pasižvalgyti į orų prognozę. Antradienio naktį žymesnė lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje ir Klaipėdoje po 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt. Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Eteryje Daumantas. Dienos svečias.
1: Įpusėjome 15 valandą, na ir bičiuliai, šiandien dienos svečias tikrai pakalbės apie, na, mums daugelį aktualius dalykus ir ypač radijo kelyje, juk tai yra labai aktualu, žodis spūstis, na ir kodėl jis susidaro, kokios, na, dėl ko, kaip ir kodėl tos spūstis susidaro, ypač atėjus rugsėjui, pakalbėkime su BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu. Sveiki, Andriau, kaip mus girdite?
2: Sveiki, sveiki. Girdžiu puikiai, viskas gerai.
1: Puikiai girdite. Ačiū Jums labai, kad sutinkate vis dar pasidalinti savo žiniomis. Tad kiek smarkiai padidėja eismo įvykių skaičius prasidėjus rugsėjui ir kokios priežastys labiausiai įtakoja visas tas avarijas?
2: Na, eismo įvykių skaičius, tai turbūt nepasakysiu to, ką jūs turbūt kaip radijo eterio vedėjai norėtumėte išgirsti. Tai eismo įvykių skaičius šiaip rugsėjo mėnesį nėra, kad jis ten kartais pašokantis ir ar kažkokie labai ypatingai didžiuliai skirtumai būtų lyginant su, pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesio. Tačiau taip, šiek tiek eismo įvykių skaičius padidėjo dėl eismo intensyvumo, dėl naujų atvykstančių į didmiesčius gyventojų. Tai taip, eismo įvykių skaičius kažkiek didėja, bet ne taip drastiškai, kaip galėtų vairuotojai pagalvoti, kiek pasikeičia eismas keliuose dėl kamščių ar panašių kažkokio kitokio nesklandumo keliuose.
1: Na, o kalbant tada apie spūstis, ar ne, tai jau turite galbūt kažkokią tai statistiką susidarę ar kokių nepasitenkinimų iš savo klientų? Kiekgi tas spūsčių kiekis padidėja, galbūt turite procentais kokiais nors pasirašę?
2: Na, mes kaip draudimo bendrovė nesekame eismo spūsčių keliuose, čia galbūt ar savivaldybės, ar kelių priežiūros įmonių atstovai galėtų galbūt kažkiek plačiau pasipasakoti. Aš pats kaip ir vairuotojas, tai tikrai gatvėse matau, kad tikrai vat, šią savaitę jau, praeitą savaitę jau dalį iš dalies jau buvo pasikeitęs eismas keliuose, tai kaip vairuotojas aš tikrai jaučiu, ypač savo maršrutais važiuojant, kad tikrai situacija kardinaliai yra pasikeitusi, bet irgi norėčiau tikėti, kad turbūt ne visose vietovėse ir ne visur vienodai tas skaičius automobilių keliuose, ne visur vienodai pakinta.
1: Supratau. Tada galbūt kokius sprendimus keliuose reikėtų vairuotojams priimti, kad na, keliuose tų spūsčių visokių susidarytų mažiau? Nes vėl vieni kaltina, kad per lietai važiuoja, kiti, kad neįleidžia ir panašiai. Gal galėtumėt tokią informaciją pasidalinti, ar yra irgi kokia nors tokia suvestinė?
2: Na, visų pirma, mano patarimas galbūt būtų, jeigu be abejo, jeigu įmanoma, bet galbūt daliai vairuotojų galbūt atsisakyti automobilio, ypač tokio vat, rugsėjo, spalio mėnesio laikotarpio, kuomet kartais atrodytų žmonės turi galimybę viešuoju transportu nuvykti į kažkokią vietą, į darbus, į studijas ar panašiai, bet visgi neretai renkamasi važiuoti nuo savo automobilių, tai turbūt pirmas patarimas būtų įvertinti, ar yra galimybė kitais būdais pasiekti savo kelionės tašką, nes dabar dar ir tikrai nežiema. Galima ir dviračių rinktis, ir viešuoju transportu nuvažiuoti, o viešajam transportui dviračiui, kam mūsų ten tų automobilių kamščiai neįtin ir galioja. Kitas dalykas, jeigu kalbėti apie atvykstančius vairuotojus į naujus miestus, tai man argi pirmas patarimas būtų tikrai bent vieną kartą nuvažiuoti ne piko metu į savo kažkokią paskaitų vietą, į kažkokią mokymos įstaigos vietą, ne kamščių metu nuvažiuoti, kad susipažinti, tai kurgi iš tiesų man reikia važiuoti, kiek aš laiko ten aš užtrunku, iš kurios juostos, kur galima pasukti, kur negalima pasukti, tiesiog priprasti prie maršruto, apsiprasti, kur esi, kad nereikėtų paskui kažkur bandyti kaišyti automobilį, prašyti, kad kažkas įleistų ar tiesiog užblokuoti eismą, nes grįžtant prie šitos temos, ten tas eismo juostų keitimas, bandymas važiuoti ten, kur negalima, ištisinės juostos ar panašiai bandymas persirikiuoti per kartais net ir per tris juostas, nesgi pasirodo kažkur reikėjo kažkokį kitą išvažiavimą išsukti. Aš manau, kad čia yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko susidaro kamščiai. Na ir aišku, bendra vairuotojų kultūra, tai yra ir tų vairuojančių vairuotojų, tai tikrai būti susikoncentravus į vairavimą, nesėdėti ten telefonuose, nešaudyti varnų, o tiesiog jau vairuojant žiūrėti į kelią ir žiūrėti, kur esi, ir stebėti ir šviesoforo signalus, laiku pajudėti nuo sankryžos, kad tikrai būtų kuo mažiau trikdomas eismas ir kad maksimalus automobilių srautas judėtų tom gatvėm, kiek kurio mes važiuojam. Tai turbūt čia gal tokie pagrindiniai mano pastebėjimai būtų.
1: Supratau, tai ar ne irgi geriau galbūt anksčiau atsikelti, nuvažiuoti taip. Į darbą anksčiau, viską pasiruošti, nei paskutinį akimirką viską pasilikti?
2: Taip, tikrai taip.
1: Supratau.
2: Išingai.
1: Ypač mūsų radijo stotis labai dažnai girdi nuomonės apie studentų problemą keliuose, tai tikriausiai, kiek galiu suprasti, čia ne vien tik tai, ar ne, studentų yra problema, jog, na, dėl jų tų suvažiavimo į tos didesnius miestus tos pūstis darosi. Ar čia yra kažkiek tiesos, ar čia yra visiškas melas?
2: Kažkiek tiesos yra, bet ir nėra, tiesa manyčiau, kad yra per vidurį kažkur, tai nes yra dalis tiesos, yra dalis ir ne visai, nes prieš kurį laiką buvom darę statistiką pas mus, tai pas mus su jaunais vairuotojais eismo įvykių skaičius padidėjo ne rugsėjį, o būtent spalio mėnesį, ir mes visgi padarėm turbūt išvadą, kad pirmą mėnesį atvykę į didmiesčius iš kitų miestų jauni vairuotojai, studentai, mokymos įstaigos atvykus, jie galbūt dar pirmą mėnesį, galbūt dar kažkiek prisibijo, privengė ten tų automobilių, viešuoju transportu važiuoja, o po to jau po mėnesio jau kažkiek įsidrasina ir tada va, tas įsidrasinimas turbūt duoda rezultatą, nes ne vienų metų statistiką patikrinom ir būtent su jaunais vairuotojais, būtent spalio mėnesį yra ten tas įvykių pikas, po to vėl aišku kažkiek apmažėja tų įvykių, galimai ir pinigai degalam baigėsi ir panašiai, tai vėliau normalizuosi, bet su studentais tai yra spalio mėnesio tikrai pikas yra, bent jau kalbant apie eismo įvykius, o rugsėjo mėnesį dar reiktų tikrai nepamiršti, kad ir tėveliai pradedantis vežiuoti savo žalėlės į mokyklas, į darželius, jie irgi tikrai lygiai taip pat prisideda prie tentų spuščių keliuose, nes tiesiog vienu metu išvažiuoja labai didelis kiekis automobilių mūsų gatves ir gatvių pralaidumas yra toks, koks yra jau.
1: Supratau. Na, tai tikriausiai ar ne per rugsėjį spalį jaunesni vairuotojai išmoksta didžiosiuose miestuose vairuoti ir jau po to tų visokių eismo įvykių ir spuščių mažėja, ar ne?
2: Po to jau vėl nusistovi, bet taip, realiai rugsėjį spalis yra tokie intensyvesni mėnesiai, aišku, vėl paskui kitais mėnesiais turim kitų niuansų, tai yra pirmas sniegas ledas ir šventiniai laikotarpiai, ten lapkričio pirmos šventės, ten visos kūčios, kalėdos, nauji metai, sakau, snygiai kažkokie didesni ten yra, vėliau ir kitų priežasčių, dėl ko susidaro ir kamščiai keliuose, ir eismo įvykių nemažai nutinka, bet kalbant apie šiandieninę temą, tai taip turbūt, kad galėtumėm kalbėti apie tai, kad rugsėjį spalį turbūt reikia kažkaip prakentėti, atsargiai pravažiuoti, jeigu įmanoma, sakau, galbūt atsisakyti automobilio, jeigu yra galimybė kažkaip viešuoju transportu nuvažiuoti ten, kur reikia, ir negadinti nervų kamščiuose.
1: Na, kiek jūsų tenka klausyti, tai tikriausiai visą tą informaciją galima apibendrinti ir pasakyti, kad turbūt niekas kitas, tik patys vairuotojai gali padėti toms spūstim judėti greičiau, taip pat ir eismo įvykių, jog būtų mažiau irgi būti budresniems. Tikriausiai tai yra tie pagrindiniai aspektai, kuriuos vairuotojai turėtų
2: susikoncentruoti. Taip, iš esmės kamščiai susidaro ne didžiąją dalim būtent dėl vairuotojų kažkokio vienokio ar kitokio elgesio. Ar vieną elgesį galima pakeisti, kitą elgesį galbūt ne visai pavyks pakeisti, nes, kaip ir minėjau, gatvių pravadumas yra toks, koks yra. Tačiau visgi, manau, kad didelės dalies kamščių būtų galima išvengti dėl vairuotojų teisingo pasirinkimo kelyje, susikoncentravimo į kelią. Ir arba galbūt kažkiek sušvelninti tos dalykus, šiek tiek pakeitus važiavimo laiką ar panašių dalykų.
1: Supratau, ačiū Jums, Andriau, na tikiuosi, jog visa ši informacija tikrai padės bent jau mūsų klausytojams keliuose priimti tuos geresnius sprendimus ir išvengti visų galimų spūsčių ar net eismo įvykių. Ką tik girdėjote BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovą Andrių Žiukelį, ačiū Jums, Andriau, ir gražios dienos.
2: Iki. Dėkuoju, sėkmė.
0: Radio stotis. Yeah.

0: Etrija girdite The Verve, Love is Noise. Na, jeigu galbūt galvojate, kur šis balsas jums yra girdėtas, tai tikrai girdėjote kada nors dainą, man atrodo, automobilių reklamoje kažkada jį buvo The Bittersweet Symphony. Lieka 12 minučių iki 16 valandos, visai neužilgo ir žinių prognozė laukia, na, bet reikia dar pasižvalgyti, kas ir Kauno keliuose vyksta. Na, dar per daugiausia pranešimų apie spūstis nesame sulaukę, jeigu čia kai kuriuose vietose yra, tai labai minimaliai, na, o kaip turbūt galėjote nuspręsti iš mūsų pokalbio su... Taip, su beteatraudimo ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu, na, tikriausiai ne vien tik tai atvažiavę studentai į didžiosius miestus kelia tą spūsčių problemą, na, bet galbūt ir patiems reikėtų pasižiūrėti mums į veidrodį ir, na, gal ir patys esame kartais to problema. Tad, na, nuspręskite patys, įsivertinkite ir priimkite teisingus sprendimus. Primenu apie prabangias fotosesijas Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo. Jeigu čia važiuosite per greitai, kils tikrai problemų. Ateities plentas važiuojant nuo Taikos prospekto link Ramučių. Čia, na, kol kas tikriausiai didžiausias spūstis Kaune yra. Čia net iki 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Eismo įvykis... Kipro Petrausko gatvėje visai šalia prie Aušros gatvės arba netoli Radvilėnų plento, jis yra įvykęs, tai kol kas neaišku, kas ten būtent yra susidūrę, čia tik iš bendros informacijos. Ši žinia yra, toliau žiūrime, jog nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį kovo 11 gatvė ties savanoriais, na, bet visur kitur tikrai situacija yra valdoma apart ateities plento, važiuojant nuo Taikos prospekto iki Ramučių. Tad tiek žinių kol kas, kviečiu likti ir toliau su radiju kelyje.
1: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

Visai neužilgo po 5 minučių girdėsite pirmąsias piko valandos žinias, na, o čia tikriausiai viena reikšmingiausių naujienų, jog Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį spėjo, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinę grėsmę žmonijai ir pareikalavo imti skubių veiksmų šioms rizikoms sumažinti. Na, o plačiau apie tai išgirsite jau 16 valandą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, įskaitant, pavyzdžiui, laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančiams įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Pasak prezidento, verslo konkurencingumą augintų mažinama elektros kainų našta. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį įspėjo, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinę grėsmę žmonijai ir pareikalavo imti skubių veiksmų šioms rizikoms sumažinti. Kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, Volkeris Turkas įspėjo, kad žmonės šiuo metu susiduria su nepažįstamomis, netgi precedento neturinčiomis grėsmėmis jų teisėms. Turkas pasmerkė tai, kad saujelė vyrų turi beveik neribotą galią valdyti dirbtinį intelektą, kuris, kaip mums nuolat kartojama, pasižymi įsivaizduojama skaičiavimo gale. Lietuva turi išlaikyti paramą Ukrainai ir toliau spausti Rusiją į suvažiavimą susirinkusiems šalies ambasadoriams, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pirmadienį prezidentūroje vykusiame susitikime pagrindiniai šalies diplomatijos prioritetais įvardijo nacionalinį saugumą, paramą Ukrainai bei pasirengimą pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Anot jo svarbus dėmesys turi būti skirtas ir sankcijų politikai. Budrio teigimo Lietuva aktyviai dalyvavo formuojant bei įgyvendinant Europos Sąjungos sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, nuosekliai siekdama didinti spaudimą agresoriams bei stiprinti atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus mechanizmus. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco konservatoriai pirmadienį bandė atsigauti po triškinamo pralaimėjimo buvusiose komunistiniuose rytuose vykusiuose regioniniuose rinkimuose, bet pergalė besidžiauginti kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai jam smogė aštrią kritiką. Viena iš Alternatyva Vokietijai nacionalinių lyderių Alice Weidel besidžiauginti beveik 44% balsų pasiekta partijos pergalė Saksonijos Anhalto žemėje pareiškė, kad ne vienas kanclerio anksčiau nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Mercas, kuris tapo didelė našta sėkmingam Vokietijos vystymuisi. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Nauja piko valanda jau įsivažiuoja. 9 minutės po 16 valandos. Gera žinoti, kad ir toliau. Renkatės šią rudinio pradžią leisti su mumis ir tikiuosi, kad ne tik rudinio pradžią, bet dar daug metų į priekį. Taip bus ir toliau. Čia aš Daumantas.

Iki 19 valandos būsiu su jumis, piko valandos programa tęsiasi, o joje tikriausiai niekam nenustabu, jog laukiame jūsų žinių iš Kauno kelių. Galite visą tą informaciją dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22. Numeris tikrai nesikeičia, tik tai kitą valandą keisis, kuomet jau kelyje radarą atidarysime ir lauksime jūsų skambučių gyvai, na, o jeigu norite, galite dar ir balso žinutę arba paprastąją žinutę su mumis pasidalinti. Taip pat matau, kad kai kas skambina tuomet, kuomet išeinu į eterį ir vis jūsų prašau, skambinkite tada, kai aš jau nešneku, tuomet susirinksiu informaciją ir tuomet išėjęs į eterį tikrai jums viską pasakysiu. Taip, na, o žiūrint, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose ir kokių jau žinių pririnkome, na, vis dar pasitvirtina Andriaus klausytojus tai informacija, kad Neries krantinėje prie Demokratų gatvės tikrai surasite radarą ir prisidarysite problemų, jeigu važiuosite per greitai. O štai aš jums turiu dar vieną klausimą. Važiuojantiems Kalantos gatvėje. Įprastoje vietoje netoli geležinkelio pervažos arba prie Circle K degalinės. Ar ten mes turime radarą? Būtų puiku. Ar galite taip mums patvirtinti? Tad jeigu galite mums patvirtinti, būtinai rašykite. Kalbant jau apie eismo įvykius, vis dar tas pats Kipro Petrausko gatvėje prie Radvilėnų plento. Jis toliau yra aktyvus. Taip pat ir pati Petrausko gatvė. Ten jau beveik nuo Aukštaičių gatvės. Spaudžiasi iki pat Savanorių prospekto ir taip pat Utenos gatvė ties Savanoriais. Ten spūsčių yra Veiverių gatvė, jau į Užnemonės gatvė, ten jau daugiau pasispaudimų taip pat yra matoma. Ir nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos judame lėčiau. Taip pat ateities plentas nuo Taikos prospekto toliau vis dar yra mučius važiuojant. Irgi pastoviniuosite ir manau, kad galite ten ilgai pastoviniuoti net apie 20 minučių, gal ir ilgiau. Kantrybės ten visiems važiuojantiems jau Raudonvario plente. Na, čia maždaug nuo betono centro važiuojant iki Regitros, ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti ir tai tikriausiai kol kas yra viskas. Na, bent jau Muravos vedukas netrodo, jog būtų pasispaudęs ar kažkokių ten baisių dalykų būtų įvykę. Taip, dar Chemijos gatvėje vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, čia atkarpoje tarp Chemijos žiedo ir tarp Kovo 11-osios gatvės, tačiau atrodo pačiame kelio viduryje kažkuris yra įvykęs. Tad jeigu norite papildyti, kas, kaip ir kur yra įvykę, dalinkitės savo informaciją arba telefono numeriu, arba žinute, arba dar ir Facebook'e. Keliaujame toliau į antrąją valandą.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
0: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
0: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: internetu. Radijas kelyje.lt. Eteryje Daumantas.
1: 25 minutės po 16 valandos atėjo metas šiek tiek pakalbėti apie automobilių pasaulį. Kia Vilnius atstovybėje pristatytas antrosios kartos Kia Seltos modelis, kuris pirmą kartą oficialiai atkeliauja į Europos rinką. Premjera žurnalistams, klientams ir verslo partneriams surinkta kaip miesto ir gamtos susitikimas, atspindintis Kia dizaino filosofiją Opposites United. Naujasis Seltos žengia į CSUV segmentą ir papildo jau gana plačią Kia miesto visureigių gamą. Lietuvoje prekyba pradedama nuo 180 arklio galių benzininės versijos, tačiau rudenį gamintojas ruošiasi žengti ir kitą žingsnį – pasiūlyti hibridą su priekiniais arba visais varančiaisiais ratais. Naujasis Seltos mums svarbus todėl, kad papildo pasiūlą itin aktyviame CSUV segmente ir leidžia pasiekti pirkėjus ieškančius kompaktiško, bet praktiško ir universalaus automobilio. Jo pristatymas kartu parodo, kam reikalinga naujoji atstovybė, na čia galime vienu metu eksponuoti daugiau modelių ir patogiau aptarnauti augantį klientų srautą. Bent jau taip sakė Kia Vilnius vadovas Gintaras Sudaras. Europos automobilių gamintojai vis garsiau kalba apie Kinijos keliamą konkurenciją, tačiau pačioje Vokietijoje pasigirdo gerokai aštresnis vertinimas. Leidinio Focus automobilių rubrikos redaktorius Sebastianas Viegmanas teigia, kad didžiausia Europos automobilių pramonės problema šiandien slypi ne Pekine, o Briuselyje. Vietos gamintojus smaugia išpūstos energijos ir darbo sąnaudos, dideli mokesčiai bei vis griežtėjantis reguliavimas. Focus leidinio žurnalisto kritika pasirodė tuo metu, kai Vokietijos automobilių sektoriaus problemų ignoruoti nebepavyksta. Per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje pagaminta 2,1 milijono lengvųjų automobilių, 3% mažiau nei prieš metus ir net 15% mažiau nei 2019-aisiais. Vokietijos automobilių pramonės asociacija VDA tarp gamybą labiausiai stabdančių veiksnių tiesiai įvardyja didelės darbo sąnaudas, mokesčius, energijos kainas bei paralyžiuojančią biurokratiją. Rugsėjo 3-ąją išrinkta jubiliejinio Lietuvos metų automobilio 2027 konkurso vertinimo komisija. 10 ekspertų šį rudenį laukia beveik mėnesį truksantis naujausių Lietuvos rinkoje pasirodžiusių automobilių bandymai, o geriausiai paaiškės lapkričio 28-ąją vyksančiame finale. Šių metis konkursas bus išskirtinis. Lietuvos metų automobilio rinkimai rengiami jau 30-ąjį kartą. Iki finalo komisijos nariai turės išbandyti skirtingos paskirties, kainos ir pavaros automobilius, atlikti specializuotus bandymus bei techninius matavimus ir tiesiogiai palyginti modelius skirtingomis sąlygomis. Kiek automobilių šiemet stos į rinkimų startą, paaiškės pasibaigus dalyvių registracijai, ji prasidės rugsėjo 7-ąją ir tęsis iki spalio 9-osios. Tiek automobilių naujienų. Šiandien likite ir toliau su Radio Kelyje, toliau One Republic, Need Your Love.

0: Truputį žinučių Kauno vairuotojams. Ačiū klausytojui Valentui, kuris dalinasi žinia, jog nuo Krivės prospekto iki Saulėtekio žiedo važiuojant jau turime pasispaudimų. Na ir taip, ir toliau tvirtina, jog nuo Saulėtekio žiedo važiuojant jau iki Muravos sankryžos ten taip pat turime pasispaudimų. Ačiū Jums, tikiuosi, kad ir toliau norėsite visi kiti radio kelyje klausytojai pasidalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Taip pat nepamirškite ir mūsų Facebooko. Dabar reklaminė pauzė.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame Jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: 38 minutės po 16 ir kaip dažniausiai dabar naujajame sezone tokiu metu piko valandoje mes apžvelgsime pigiausias kuro kainas visose trijose miestuose, kuriuose transliuojame tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir pažiūrėsime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais. Tad pradėsime kaip visada nuo Kauno, bet galime dar pradėti nuo bendrai visų kainų Lietuvoje, šiandien vidutinė kuro kaina 95 benzino yra euras 87, na, o dizelinas šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja po 2 eurus ir beveik 12 centų. Na, o dabar pažiūrėkime kiekvieną miestą atskirai. Taip, 95 benzinas Neste degalinėje Kaune ateities plente 50B, euras 79, na ir kitos dvi vietos po euras 78. Čia yra Baltic Petroleum degalinės Raudonbario plente 82 ir Jonavos gatvė 60A. Na, o dizelinas šiuo metu Kaune visose top 3 degalinėse po 2 eurus. Ta čia Alauša, Palemonio gatvėje 171, 2 eurai, taip pat 2 eurai kitose dviejose Baltic Petroleum degalinėse Raudonvario plente 82 ir Jonavos gatvėje 60. A, na, dabar nukeliaukime į Vilnių. Pasižvalgyti, kągi mums pasiūlys, 95 benzinas. Euro 79, Baltic Petroleum degalinė, Savanorių prospektas 121. Toliau Baltic Petroleum degalinė Molėtų plentas 27 A, euro 78. Na ir pigiausias, benzinas Alaušoje, Stepono gatvėje 44, euras 76. Na, o dizelinas dabar top 3. Trečia vieta Baltic Petroleum rinktinės gatvėje 59, 2 eurai ir 3 centai. Toliau Alauša, Stepono gatvė 44, 2 eurai ir 2 centai ir Baltic Petroleum Savanorių prospektas 121, 2 eurai ir 1 centas. Tad tokios kainos yra šiuo metu Vilniuje, na o ką Klaipėda mums pasiūlys? 95 benzinas Klaipėdoje šiuo metu visose top 3 degalinėse ta pati kaina. Neste degalinė Šilutės plente 5C šiuo metu laikosi euro 79, taip pat tokia pati kaina ir Trevenoj, Minijos gatvė 152A ir taip pat Trevenoj, Kretingos gatvėje 28A, euro 79. Ir dizelinas antra ir trečia vieta dalinasi Neste degalinės, po 2 eurus ir 4 centus, Šilutės plentas 5C ir Šilutės plentas 30. Na, o top dizelino kaina šiuo metu Neste degalinėje Artojo gatvėje 2, čia yra euras 2 eurai ir 3 centai. Tad, na, tokios kainos šiuo metu yra visose trijose miestuose, na, top 3 degalinės. Žinoma, bičiuliai, galite mums ir parašyti. Galbūt kai kur yra su kokia nors kortelė nuolaida, tai būtinai tomis kainomis pasidalinkite mūsų Facebook'e, laukime jūsų žinių. Na, o dabar pažiūrėkime, kuris miestas šiandien laimi pagal pigiausius degalus. Vilnius šiandien laimi tiek pagal benziną, tiek pagal dizelino vidurkį. Antrą vietą užima Klaipėda, taip pat pagal tiek pagal dizelino, tiek pagal benzino vidurkį. Na, o jau ir toliau. Trečią vietą ir brangiausios kainos toliau lieka Kaune, tad taip pat tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną. Čia Kaune kainos yra brangiausios, tad Kaunas, na, reikia kažkaip mums pasitemti, ar ne?
1: Radio stotis kelyje.

Radio 110. Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Visai neužilgo pradėsime kelyje radarą 17 valandą. Na, šiek tiek po 17 valandos mes jį visados aktyvuojame, ten galėsite skambinti jau mums gyvai, mūsų gyvąją liniją 0374-222-02 ir pranešdami gyvai Kauno kelių informaciją turėsite šansą laimėti ir šiek tiek prizų, na, bet dar pirmo reikia sulaukti. To 17 valandos, na, dabar pasižiūrėsime, ką jau esame pririnkę prieš pat tą, na, didžiąją. Piko valanda vis dar. Vienas iš mūsų klausytojų praneša, jog Neries krantinė prie Demokratų gatvės. Čia vis dar turime prabangę fotosesiją. Taip, na ir kiek teko matyti, ten tikrai labai buvo paspaudęs ir ateities plentas važiuojant į Ramučius. Ar dabar ten vis dar tokios pačios didelės spūstys yra, pasakyti negaliu, na bet galėčiau nuteikti, kad gal dar ten gali tekti kažkiek pastoviniuoti, bet jau beveik nuo ateities čia plento, atvažiuojant nuo Vilniaus iki pat Šigalio viaduko, didžiausi pasispaudimai ten, taip pat truputėlį ir nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą. Pramonės prospektas čia labiausiai nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos ir iš tikro, na, iš Krevės prospekto čia irgi daug iššūkių kyla, norint atvažiuoti į Pramonės prospektą arba tiesiog iki Saulėtekio žiedo. Taip, tai ir Krevės prospektas važiuojant iki Birželio 23 gatvės, Taikos prospekte, čia irgi nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, ten turime pasispaudimų. Taip, stebime ir toliau situaciją, kaip įprastai Pašilės gatvė irgi ties Taikos prospektu, turime ten pasispaudimų, kaip įprastai, jau ir pietinės aplinkelis link Heso važiuojant ir iš tikro atenties Hesu yra, na, tikrai sulėtėjęs ganėtinai eismas. Kalantos gatvėje, na, prašiau patvirtinti, gal kažką žinote, ar ten mes turime radarą, bet kol kas dar jokio iš ten skambučio nesulaukiu, tad gal ten jokių radarų keliuose ir nesimato. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas važiuojant link Aleksoto tilto, čia jau nuo Kanto gatvės arba nuo Gaisrinės gali jums tekti truputėlį pasispausti, žinoma, kaip pro Petrausko gatvė irgi iki Savanorių, Utenos gatvė taip pat truputėlį tie Savanoriais ir pati pat Savanorių prospektas tai protarpiai šities ties kaip pro Petrausko, truputėlį ties Birželio 23-ąją, Šiaurės prospektas čia. Taip, na, tiek nuo Muravos atvažiuojant, tiek nuo Žukausko pusės irgi įprasti reikalai. Na, o Radvilėnų plentas čia jau spaudžiasi, na, tikrai gerokai prieš Ermitažą. Na, aš gal dar kaip puikiai to Raudonvario plento, nežinau, taip, gal vėl paskiau Radvilėnų plentas, ne Raudonvario plentas. Na, galbūt čia nuo Kauno autobusų, kažkur sakyčiau, gal tas pustis yra prasidėjusi važiuojant iki Regitros, tad nusiteikite pastoviniuoti, na, o čia jau ir truputėlį turime spūsčių atvažiuojant nuo 9 forto pusės link Raudonvario plento, tačiau, na, dar prieš nusukimą jau į Raudonvarį tenka pasispausti. Na ir tikriausiai čia tiek bus žinių iš manęs, jeigu žinote kažką daugiau informuokite arba pakaupkite informaciją radarui. Su radarus arduosime maždaug po 15 minučių, o ten jūsų informacija gali virsti prizais. Tad likite su mumis ir greitai susigirdėsime.
1: Radio stotis. Kelyje.

Liga. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: reklama. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
0: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleis progos ir tu. Iškart po riedinių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: neleis kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: 8 minutės po 17 valandos ir metas atsidaryti su Kelyje radaru. Laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį, į mūsų gyvąją liniją 037 42 22 02 ir praneškite, ką matote Kaune, ir dar galite prizų turėti šansų laimėti. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Labą, Valentas dar kartelio.
1: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
2: Taip, man pakartosiu, kad krevės jums pavėtėte žiedą.
1: Taip, vis dar, ar ne?
2: Paskui pramonės naurumo bazė žiedo link Muravos kaina. Taip pat susiformavusios eilės nustovėtėte žiedo link Riedo žiedo. Toliau pro jūsų žiedų, kad žiedo 23-osios. Kol kas pravažiavimas normalu, yra automobilių eilės nuo Žentos gatvės link aklųjų kombinatorių.
1: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai, Valentai, ir dalyvaujate prizų dalybose?
2: Dalyvausiu.
1: Taip, šiandien du bilietai į namo kiną atitenka vienam klausytojui. Ačiū jums tuomet už skambutį. Iki. Ir likite su mumis, iki. Taip, šiandien ramiai du bilietai į namo kiną, geri filmai laukia vieno iš mūsų klausytojų, svarbiausia dalyvauti, ir tuomet tikrai turėsite už šansą laimėti, na ar laimėsite, čia jau priklausys nuo sėkmės. Nepriseniausiai čia tokį ilgą pokalbį su mūsų klausytojų Sauliumi apturėjau, tad na, sako, kad ten pietinėme aplinkelyje link Heso ten yra tokių super didelių spuščių, na bet truputėlį čia nuo Masiulio gatvės irgi teko girdėti iš kito klausytojų, bet nėra čia labai tų baisių spūščių, bet gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Turime dar vieną klausytoją. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Labas vakaras, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kas šiandien pas jūs geresnio keliuose?
3: Nu, Žukausko žiedas iš visų pusių. Tuščiuojasi. Yra labai intensyvus eismas visur dabar.
1: Aišku, supratau. Tai visur, kur važiuojate, ar ne, tenka intensyviai pabūti?
3: Jo, jaučiasi, kad rugsėjus atėjo.

0: Įdarbus grįžo, studentai suvažiavo į Kauną, tai tikrai tas pasijautė.
1: Taip, yra žmonių. Aišku, Sauliu, ar dalyvaujate prizų dalybose, du bilietai į Cinnamon Kiną?
0: Norėčiau, bet jie negalėsiu iki galo išklausyti.
1: Gerai, na ką padarysi, bet kuriuo atveju ačiū už skambutį. Iki
0: kitą kartą.
1: Iki, ačiū jums skambutį. Taip, na čia Saulius. Iš tikrųjų, kartais sunku, tiek daug Saulių mums skambina, kad jau pradeda sunku pradėti, na, pradeda daryti sunku atskirti, kurisgi čia Saulius mums skambina. Taip pat matau, kad skambinate kai kas ir ne tą liniją, 260 numerį, galų paskambinkite ten, kur reikia paskambinti gyvąją liniją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus. Tikrasis, jau atvažiavau, viskas tvarko, bet dalės ir nuvažiavimas į Raudondvario plentą iš 9 forto pusės trumpesnė eilė, bet iš akademijos, tai nuo pradžios pilko raudonuojant. Bet aš atvažiavau į vietą, Dmitrijus be dovanų, nes buvo vis dėlto mašinų parodoj. Neradau jūsų, nemačiau jūsų, kaip čia keisčiausia.
1: Aš, žinokite, aš per išeiginės dirbu ir dirbu per darbo dienas dirbu, tai mane retai kur sutiksite. Ačiū.
2: Ačiū. Nu, aš netaikiau jūsų, bet daleisim parodą, aišku, atominę, bet.
1: Supratau.
2: Nieko blogo, bet dovanų, Dmitrijus.
1: Dmitrijau, ačiū, būtinai susitiksime, tikiu kažkada kažkokiam renginį. Iki.
2: Man nesunku ir atvažiuoti.
1: Nesunku ir
2: atvažiuoti. Gerų darbų, manau.
1: Jums taip pat gerų darbų, iki.
2: Dėkui.
1: 0374-222-02, taip, nuo akademijos, sako, yra didesnė eilė į Raudondvario plentą. Na, o čia dar vienas Saulius mums skambino ir sako, kad Klaipėdos plente iki Ariogalos, nuo Ariogalos iki maždaug Raseinių sankryžos yra remontuojamas ruožas ir susiaurintos juostos. Reikia daug dėmesio važiuojant ir sako važiuoti per senąjį Žemaičių plentą, kur yra nusukimas į į Ariogalą iš Kauno pusės ir išnersite prieš Raseinius į autostradą. Ten prastesnės kokybės kelias, bet lengviau važiuoti. Tikiuosi, kad aš čia gerai užsirašiau, tikrai taip komplikuotai skambėjo, bet na, realybė tokia, kad yra siaurintas kelias, tad reikia pasirinkti kitą ruožą. Taip, kažkaip gal skambino ir apsigalvojo. 0374-222-02, toliau radare laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. 0374-222-02, paskambinkite ir jeigu norite, turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
3: Jau pergantė, Domantai, labą dieną, reiškėsi tas, kuris Saulius numeris 2, tai prieš mano Sauliukui vėl linkėjimai. Reiškėsi, o Partizano gatvį nuo galo važiuojant link pramonės prospekto, eilutė tokia solidi ir šviesoforų ne vieną teks pralaukti.
1: Oho.
3: Aš turbūt jau kokį trečią laukiu.
1: Taip.
3: Bet kantrybė mūsų ginklas yra.
1: Kantrybė ginklas, ar ne? Tai jums ir padeda išlikti, ar ne? Dar, kaip pasakyti, padeda neišprotėti.
3: Be prizų.
1: Be prizų, Sauliu. Gerai, taip. Be prizų. Na, ačiū jums tuomet už norą čia dalyvauti. Iki. Taip, na net nespėjome atsisveikinti, bet kuriuo atveju dėkojame jums. 0374-222-02. Ar dar turime dalyvaujančių? Na čia prizų tikriausiai vienintelis Valentas kol kas nori, skambinusių buvo, bet tikrai nuoširdžiai išklausys iki galo Valentas. Radijas kelies, iki ko vardu.
0: Sveiki, dar kada Saulius patrukdė.
1: Pirmasis Sauliu, gerai, pirmasis, ką jūs mums pranešite?
0: Mes kažkada tai vis tiek kažkaip tai draugiškai susinumeruosim visi.
1: Taip.
0: Tai pasinaudosiu vėl progą, vėl Sauliui antrajam, aš jau nežinau, kur prieš tai skambino kolegai perdusi linkėjimus atgal. Ir dabar važiavau, viskas kaip ir neblogai, taip dar pusė velnio, kaip sakoma, buvo, taip. Bet užstrigau ties ašigaliu viaduku ten tuo.
1: Ai, čia nuo Vilniaus atvažiuojant, ar ne?
0: Ne, nuo Žukausko gatvės.
1: Nuo Žukausko gatvės ties.
0: Ir į tą žieduką ten bando visi patekti taip, kaip nelabai, taip gražiai, taip draugiškai, belenkaip. Vieni kitiem užkišinėjo, užlindinėjo, tai ten to kamščio gal nebūtų tokio, jeigu vairuotojai biškį ir kelio ženklus atkreiptų dėmesį, drausmingesni truputėlį būtų.
1: Na taip, Sauliu, mes šiandien kaip tik turėjome pokalbį apie tai su ekspertu, tai kaip ir minėjo, kad labai dažnai atveju ir patys vairuotojai yra kalti dėl tų visų susidarančių spūščių, tad reikia priimti šiek tiek geresnius sprendimus. Sauliu, ačiū labai už dar vieną skambutį ir kažkada, kaip sakėte, gal susitiksime kur nors kažko gal skaniai atsigerti. Gerai,
0: susitiksim. Būtinai.
1: Būtinai. Gerai, Sauliu. Iki.
0: Gerai. Iki.
1: O apie skaniai atsigerti, žinoma, kalbu apie labai skanų kokį nors braškinį limonadą. 0374222 02, ar dar turime skambučių, gal dar koks Saulius trečiasis ar ketvirtasis mums paskambins ir pasakys kokių naujienų. Taip, radaras nesibaigė, skambučiai tęsiasi toliau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Marius.
1: Sveiki, Mariau, kaip jūs šiandien laikotės, ar lengva psichologiškai atlaikyti spūstis?
4: Lengva, nes važiuoju iš spūsties į priešingą pusę, o spūstis tai yra ateities lentė čia nuo tų dviejų tiltų.
1: Taip.
4: Ir iki Heso naujų kelių.
1: Iki Heso jau nuo
4: ateities? Jo, iki Heso tai su kantrybė ten tegu stovi.
1: O, su kantrybė. Na, ne per seniausiai minėjo, kad ten nėra tokios kaip didelės spūsties, bet dabar jau sakote jūs, kad yra.
4: Yra, yra, va, ką tik pravažiavau, tai noriu perspėti, kas skubat. Tą pusę aplenkit.
1: Bus reikalų. Supratau, Mariau, ar dalyvaujate prizų dalybose, du biletai į Namonkiną?
4: Taip, dalyvaujate.
1: Dalyvaujate, gerai, tuomet išklausykite iki galo ir galbūt jūs būsite laimingasis. Iki, Mariau.
4: Ačiū, iki.
1: Taip, Marius ir Valentas dabar jau dalyvauja žaidime, na, Valentas jau gavo konkurencijos, pasižiūrėsime, ar kiek ta konkurencija bus sėkminga. 0374222202, nu, žiūrėkite, nepaleidžiate, čia manęs niekur jokia pauzė, puiku, džiaugiuosi. Kelyje radaras, klausome jūsų
0: kovardu. Labas dienas, Saulius, tai turbūt trečiasis.
1: Saulius trečiasis, na, nuostabu, Sauliau, trečiasis. Ar trigubai daugiau spūsčių jūs matote, galbūt nei kiti Sauliai?
0: Kai visada važiuoju pastoju maršrutu ir Miško gatvė užsikimšus nuo pat Akropolio įsukimo.
1: Miško gatvė visa nuo pat Akropolio įsukimo, supratau. Sauliau, ačiū Jums už žinias, ar dalyvaujate žaidime?
0: Ne, nebus laiko šiandien.
1: Visi trys Sauliai sako, nebus laiko. Gerai, visi Sauliai užsiėmė yra, darbštus ir šaunuoliai. Gerai, ką Jums? Gerai. Lieka gerą vakarą palinkėti. Iki, Sauliau. Taip, na, Sauliai tik tiesiog pareigingi, žino, kad yra radaras, reikia būtinai suskambinti, reikia pranešti informaciją, na, o prizai kažkam kitam jos atiduosime ir puiku. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Jonas.
1: Sveiki, Jonai. Jonai, tikrai labai retai girdimas vardas pas mūsų radare, smagu, kad skambinate, ką pranešite mums?
5: Noriu pranešti, kad centrai visai nebėra kamščių kažkaip, jeigu visi gali pažiūrėti į centrą. Gatvės laisvas, viskas kažkaip, kaip be būtų keista, labai tušia šiandien.
1: Centriukas 1-2-3, laisvas kelias visiems. Supratau, Jonai, Jonai ir dalyvaujate prizų dalybose.
5: Ne, ačiū, žinokit, nereikia prizų man.
1: Nenorite prizų, Jonai. Gerai, nereikia prizų, bet mums reikia jūsų informacijos ir ačiū Jums už tai.
5: Ačiū, gero kelio visiems vairuojantiems.
1: Jums taip pat, Jonai. Iki. Taip, jeigu neklystu, aš spėčiau apskritai, Joną pirmą kartą turbūt tokį vardą, nebent labai retai pasitaiko, bet na, smagu tų tokių tikrų lietuviškų irgi vardų sutikti. Radijas kelyje, klausime jūsų ko vardu.
6: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūs laikotės?
6: Ai, neblogai, šiandien irgi kai kur papuolė, kai kur nepapuolė tas
1: kamšis,
6: o šiaip tai norėjau pranešti apie naują fotosesiją, nežinau, wow. Ar sakė, Panerių gatvėje.
1: Panerių gatvėje dabar jau yra, ar ne, kur tiksliau?
6: Link Alfonso Meškinio tilto važiuojant.
1: A, link Meškinio tilto, supratau, gerai, labai
6: čia,
1: gerai.
6: Čia, kiek supratau, visai naujai pasakyta.
1: Labai naujai, tikrai dar tokios informacijos negirdėjome. Aišku, gerai, Andriau, super informacija. Prizų dalybose tikrai dalyvaujate, net nebejo.
6: Jo, neginsiu iki visada.
1: Gerai, super, Andriau, ačiū Jums labai ir gerą vakarą.
6: Dėkui visą.
1: Taip, Andrius, kaip visada, ar ne, nenuvils, paskambins ir dar geros čia informacijos mums padalins. 0374222 02, na čia superinė, super duper aktyvų radarą turime, bet iš visų klausytojų trys nori dalyvauti žaidime ir toliau nestabdote. Taip, žinokite, Vilnius, Klaipėda palauks, svarbiausia jūsų aktyvumas. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Labas vakaras,
1: Alina. Alina, net nesobėjojau, kad šį vardą pasakysite, smagu Jūs girdėti, ar taip pat smagu keliose, kaip ir iš Jūsų balso tenka girdėti?
7: Sunkiau.
1: Sunkiau, gerai, klausome, Alina, kur kita sunkiau?
7: Sunkiau tarp studentukų pravažiuoti, sujudimas jau ten geras, kaip sakant, jaučiasi. Na,
1: studentai suvažiavę.
7: Bet pravažiuojama, kantrybės ir pravažiuojama. Ir Taikos prospektas nuo Telekomo čia iki aklųjų sankryžos pasikamšiavęs gan stipriau.
1: Aišku, supratau. Gerai, Elina, dėkui labai už informaciją. Ar dalyvaujate prizų dalybose?
7: Na, bandom, jau reikia
1: bandom,
7: į tą kilometrą.
1: Bandom, jau norisi. Gerai, Elina, tuomet registruoju Jus ir likite su mumis. Iki.
7: Iki, gerą vakarą.
1: Wow, žinokit, jau 13 minučių, maždaug esame radare, gal 12, bet tikrai nemažai. 0374-222-02. Radaras gyvas tol, kol jūs esate gyvi ir palaikote tą radarą gyvą ir jis niekur nedingsta. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki, Petras Patrulys.
1: Sveiki, Petrai, kaip jūs šiandien gyvenate?
8: Nu, kaip ir visi kamščiasi, bet nesinervuojami, judam toliau.
1: Taip, Petras visada yra su pozityvia nuotaika ir tikrai jos įneš yra dar.
8: Tai nėra ko nervuotis iš tikrųjų, tai praeisti kamščiai bus laisvė kvepuot.
1: Taip, taip.
8: Kiekį 11 laiko turiu, tai ką čia paskubėti iš tikrųjų.
1: Taip, ko čia parintis. Petrai, ką mums pranešite?
8: Na, tai važiau nuo Šilainio, pro Milikonio kalnus jau gerai, į tą Linkuvos gatvę. Bet dar tėjus prie Jurbarko žiedo, ten pradėjo kamščiuotis.
1: Jurbarko žiedo.
8: O toliau, pravažiavau Jurbarko žiedo, tai iki pilies laisvai pravažiavau. Tai paskui buvo nuo pilies iki Karaliaus Mindaugo, kai sukti į tą Vilniaus gatvę.
1: Ai, supratau.
8: Tai ten viskui šiuojasi.
1: Aišku, gerai.
8: O taip, visur važiuoju dabar, vai parodos kalną, viskas. Ir tai eismas juda.
1: Parodos kalnas viskas tvarkoja, ar ne? Aišku.
8: Na, yra spustelių, bet judantis spustis.
1: Gerai, Petrai. Ačiū Jums labai už žinias. Ar dalyvaujate žaidime mūsų? Ar ne labai?
8: Nusėdžiu, išgirdai ir dalyvaujate.
1: Dalyvaujate ar nedalyvaujate?
8: Dalyvauju.
1: Dalyvaujate. Gerai, užsižymiu tada, Petrai. Taip. Ir ačiū Jums už skambutį. Lėkite su mumis iki pat 18. Gerai, iki. Bye, bye. Taip, jau ir anglicizmai. Iš jau tiek ilgai užsibuvau, kad lietuviškus žodžius pradedu pamiršti. 0374-222-02. Toliau nestabdote. Geras. Na, čia rimtas pirmadienis nusimato. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
9: Labą dieną, Tadas Patrūdė.
1: Sveiki, Tadai. Ką pranešite šiandien?
9: Petrauskas susikyšęs link savanorių.
1: Petrauskas.
9: Užkilusi parodos bus linksma.
1: O, jau, ar ne? Nuo kur ten maždaug? Tai jau nuo parodos maždaug kalno ir spaudžiasi iki pat savanorio?
9: Aš, tai Radžiulėnus nusikau, tai iki Radžiulėnų matosi, jie video pusė stoja.
1: O, supratau. Tadai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
9: Ne, dėkui.
1: Ne, dėkui. Gerai, tuomet ačiū Jums už Jūsų žinias.
9: Iki.
1: Iki, Tadai. Toliau nedingstame, 0374-222-02, jau 15 minučių, na kiek dar tą rekordą sumušime, kažkada, žinokite, teko radare 3 valandas, na žinoma, su pertraukom išbūti, bet čia buvo žiemos metas, slidus keliai ir panašiai. Gerai, tuomet jau matau, jeigu matome ilgesnį tarpą, ne, nematome ilgesnį tarpą, o dar skambučiai keliauja. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
10: Na, buongiorno, tai galim rekordą daryti, galim ir 45 minutės.
1: Tai, žinokite, Gintarai, jeigu vėl užsišnekėsite čia 5 minutės, tai gali būti ir taip.
10: Tai vienas žodžiu, taip. Šiandien visi, kad tai sakoma su pirmadieniu, kas po savaitgaliu, kam geros nuotikos, kam blogos, saulytė šviečia, aišku, vėsesnis oras, bet vienas žodžiu, ringaudai, užsikišė. Vienu žodžiu, raudondrių plentas link Lampėdžių irgi užsikišė stipriai. Nu, vienu žodžiu, jau į ryte, kai važiavau visur viskas. Nu, vienu žodžiu, jau jaučiasi, kad ir mamos jau pradėjo važinėti, ir, nu, aišku, ir močiutės kai kurios važiuoja. Jau ir studentų daug pastebėjau. Tik, kai sakoma, kantrybės, kai sakoma, nelėkim, nešokinėkim. Nes jau man girdėjau, kad nori padaryti, kad ir dviratininkos, jeigu lenksit, tai per ištisinę nebebūs galima. Nesvarbu, koks ir greitis bus. Tai bus visai kitaip, gali būti labai daug nubaudų. Nu, baudų gali būti, čia ir policija gali sekti, tai čia atsargiai. Tai aišku, nežinau, kelintą kokią čia dieną padarys. O daugiau, nu ką, kai sakoma, pirmadienis, ir tu antradienis, ir kai sakoma, džiaugiamės pozityviai, gal daug neužtemsiu laiko, gal. Tai kai sakoma, geros nuotaikos ir gero užbaigimo šiandien, kas dar dirba, kas būrelius turi, tai... Ir gerai sugrįžti namo, tai tiek.
1: Super, ačiū labai už Jūsų visas įžvalgas ir kelių informaciją, Gintarai.
10: Dėkui, dėkui visiems.
1: Gerą vakarą, ar dalyvaujate prizų dalybose, Gintarai?
10: Ai, kaip ką, žinau, nu, tai tegu laimė kiti, tie, kurie mažiau laimėjo, kurie daugiau nubiškį galim irgi pristabdyti. Paškai, aš jau irgi senai laimėjęs, jeigu kartais galima, bet taip, aš irgi atiduodu kitiems, tegu kiti džiaugiasi. Nebūkim tokie, žinai, kai sakoma, o čia man reikia daug, taip, daug, taip, daug. Taip. Nebūkim paprasti žmonės.
1: Tai super. Gerai, ačiū Gintarai tuomet, kai kam kitam.
10: Visiems linkėjimai. Iki.
1: Jums taip pat. Iki.
10: Dėkui.
1: Na ką, ar uždarome radarą, ar dar turime daugiau skambučių iš kelių? 0374-222-02, kol Jūs norite. Pasidalinti su mumis, kol norite radarą palaikyti gyvą, tol esame čia, arba galime padaryti jau pertraukėlį ir paklausyti šiek tiek muzikos, nes jau manau, galbūt ir ateitų tam laikas. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1. Nu jūs sakaujate, kas čia vyksta? Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
11: Labą, Audrius.
1: Sveiki, Audriu, paskutinę sekundę pataikėte, ką pranešite mums?
11: Klausau, girdžiu. Žodžiu, nežinau, irgi pranešė turbūt, bet dar vis Šiaurės prospektas labai užsikišę šią policiją prie Žemkalnio Landsbergio gatvės kažką pakirtus, tai taip stipriai krato, dvi net du ekipažai, vieną mašinėlę purto ir trečio juostą čia sukant būtent iš Šiaurės į link Žemkalnio. Tai spūstis, nežinau, turbūt namuravos eina ir labai, labai lietai viskas vyksta.
1: Wow, na čia tai gerai pakratė tada. Gerai, supratau.
11: Nu, dar krato, dar važiūriu, krato čia garsai, viskas čia ten rimtai užsienė.
1: Ulele, supratau.
11: Du ekipažai, du mikriukai, tai ten darbo yra.
1: Supratau. Audriau, ačiū labai už žinias, ar dalyvaujate žaidime? Ar žaidime?
11: Ne, bet tegu.
1: Gerai, ačiū labai Audriu už žinias.
11: O, atsiprašau, trys ekipažai, jau trys.
1: Jau trys ekipažai, tai gal turi ketvirtas.
11: Jo, vieną džipuką pasiemė.
1: Gerai, Audriu, ačiū labai už skambutį. Likite toliau su mumis, iki.
11: Sėk.
1: Oi, atsiprašau, per anksti nukirpau. Na ką, gerai, viskas. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, na jūs pavarot. Radijas kelyje, klausime jūsų pavardę.
9: Taigi, dar Tadas patrūkdė.
1: Taip, Tadai, ką pranešite?
9: Vidūno lėja užsikišęs, Radvilėnai link Vidūno irgi užsikišę.
1: Radvilėnai link Vidūno irgi užsikišę. Aišku, gerai pasižymiu. Dėkui, Tadai, labai už skambutį. Iki. Na ir ką, bičiuliai, viskas. Na, gal dar pakaukime dabar informacijos, manau tikrai, padarykime pertrauką. 20 minučių radariai išbuvėme. Na, tokių skaičių labai dažnai nepasitaiko. O padarysime tikrai gerą ir energingą pauzę su Nickelback ir Leave Me Behind.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetVet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: going too fast.
1: Reklama. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
9: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
10: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77776.

0: Spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje studijos mobilioji linija 0611 42 222.
1: Taip, bičiuliai, tik tai netoks numeris čia nuskambėjo, ne, šiuo metu reikia skambinti į mūsų gyvąją liniją 0374 222 202. Paskutinysis kelyje radaras atkeliauja pas jus, na ir metas išsiaiškinti toliau su jūsų pagalba, kur šiuo metu matome spūsčių Kauno keliuose, kur eismo įvykiai ir kur kiti panašūs dalykai. Laukime jūsų į mūsų gyvąją liniją skambučių. Na, o pirmas radaras buvo tikrai labai aktyvus. 20 minučių išbuvome radare. Na, toks skaičius tikrai pasitaiko ne visada, na, bet ar jau ta visa informacija šiek tiek sumažėjo, galbūt spūsčių sumažėjo, gal ir apskritai kažkokių įvykių jau keliuose sumažėjo, tad gal tos informacijos ir yra mažiau. Na, o apie radarus keliuose kalbant, neperseniausiai iš Alino sulaukiau žinutės, kuris sako, kad, na, patvirtina, kurgi tiksliai yra tas radaras, prabangi fotosesija, kažkas ant trijų kojų. Panerių gatvėje prie naujųjų kotedžių, sako, atsuktas į miškinio tilto pusę. Nuo miesto važiuojant filmuoja nugarą, o nuo miškinio tilto jau gaudo tuos, kas važiuoja į priekį, o gaudys tuos, kurie važiuos per greitai. Tad prisiminkite šį dalyką. Taip, na, bet jau panašu, kad Neries krantinėje, iš ten jau jokių žinių, kurį laiką nebegauname, tad tikriausiai aš spėčiau, kad radaro ten būti jau kaip ir nebeturėtų. Taip, nuo akademijos važiuojantys iki, na, iki Raudonvario plento, ten jau turėtų pradėti spaustis mažiau, taip pat, kur jau laiko jokių žinių iš čia nebėra. Na, per radarą sakė, kad spaudėsi, bet aš spėčiau, kad kuo toliau, na, turėtų ten spūsčių mažėti. Gal kažkas mane papildys dabar. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, skambina Petras iš Lindės, iš pusties.
1: Taip, Petrai, iš kurgi ką tik jūs išlindote?
2: Nuo Krevės žiedų važiuojant link Muravos.
1: Vis dar?
2: Buvo judant tokia pustelė, bet visai per kelis šviesoforus praidėjo. Jeigu man minus 5, tai nelabai daug.
1: Ai, minus 5 tai nelabai daug. Supratau, gerai, Petrai, ačiū, kad toliau mus informuojate. Gerų kelių, likite su mumis.
2: Iki.
1: Taip, ačiū Petrui. Taip, na, o dabar toliau, vis dar žiūrint Raudonvario plente, na, kaip ir minėjau, turėtų būti mažiau pasispaudimų, taip pat ir nuo depo atvažiuojant pusės A5 keliu, čia taip pat neturėtumėte per daug užsistoviniuoti važiuojant į Raudonvario plentą. Taip, Lukšio gatvėje čia kažkokių pasispaudimų yra važiuojant iki Žukausko gatvės, jeigu nesuklysiu taip, buvo, na, tai yra jau radaro informacija, kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu, čia taip pat ir dar spaudžiasi Krevės prospektas, na, kaip ir minėjo, čia iki Saulėtika žiedo ir nuo Saulėtika žiedo iki Muravos sankryžos. Eismo įvykis yra Pramonės prospekte, na, čia taip pat atrodo, na, tarp Pramonės žiedo važiuojant ir tarp Saulėtika žiedo, dar vienas eismo įvykis čia yra įvykęs, toliau kovo 11 gatvė, čia nuo 6 forto žiedo važiuojant iki Taikos žiedo ir čia turime pasispaudimų. Na, beje, na, nuo Vilniaus važiuojant čia iki pat Ašigalio viaduko ilgiausia automobilių spūstis ir dar eismo įvykis yra netoli Muravos viaduko įvykęs, tad čia tikrai reikalų bus. Ir dar turime ir nuo tunelio gatvės visas Radvilėnų plentas iki Baranausko gatvės, nuo Baranausko gatvės iki Telekomo sankryžos čia taip pat spaudžiamės. Na, pietinis aplinkelis minėjo per radarą. Per pirmąjį radarą, kuomet jį buvome aktyvavę, jog ten visgi teks pastoviniuoti. Iš pradžių sakė, kad ten nėra tokios didelės pusties, bet tada jau, na, bet čia galima skaityti 25 minučių senumo informaciją, tad gal jau ten yra ir mažiau, bet na, negavome tokių žinių, kad jau čia spūstis mažėja ir panašiai, tad na, turėtų dar ten tekti truputėlį pabūti. Taip, na, čia ties Akropoliu irgi Karalius Mindaugo prospektas truputėlį spaudžiasi, bet čia važiuojant jau į Juozapavičiaus prospekto pusę, kalbėjo ir apie Taip, jeigu nesuklysiu, taip apie Mickevičiaus gatvę link Karaliaus Mindaugo prospekto, taip pat ir Maironio truputėlį gatvę, bet čia labai lengvai ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Eismo įvykiai, va čia Šventos Gertrūdos gatvėje, čia pat įvažiuojant į Birštono gatvę, Birštono gatvėje iš tikro dviejose vietose eismo įvykiai yra fiksuojami, viena arčiau Karaliaus Mindaugo prospekto, kita arčiau Šventos Gertrūdos gatvės ir nuo, na, galima skaityti, jau arčiau nei prie Kanto gatvėje esančios gaisrinės, bet vis dar važiuojant iki iki Aleksoto tilto, čia taip pat spūsčių yra. Tad taip, Raudonvario plentas, kaipgi mes jį galėjome pamiršti, Raudonvario plentas čia nuo Ermitažo, vis dar judant toliau į Raudonvario pusę, tiek čia pastoviniuoti, turime automobilių eilutę ir čia. Ar dar turėsime kelyje radare dalyvių? 0374222202, ar turite kuo mane papildyti? Tikrai nemažai laiko praėjo, gal reikėtų kai kur tą informaciją atsinaujinti dar kai kuriuose gatvėse, tikrai, na, juk visko surinkti vienas negaliu, man labai reikalinga yra jūsų pagalba, bet galbūt viskas, kas galėjo būti pasakyta. Tad skaičiuojame paskutinės sekundės radare, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Gerai, tvarkoje, tuomet nutraukime radarą, turime visus dalyvaujančius. Nu, kiek čia, 5 klausytojai dalyvauja, iš visų tikrai nemažai čia skaminusių, bet kai kas puiku, kad pasakote, kad neišklausysiu galbūt iki galo, gal negalėsiu ir panašiai. Tad dabar jau ieškau savo stebuklingo ratuko, jūsų vardai keliauja į... Na, mūsų vardų vaivorykštė, šiek tiek pramaišome tuos vardus ir ratas sukasi ir kamgi šiandien atitenka prizai. Na, o šiandien prizai atitenka mūsų klausytojai, kurie pagaliau, na, vėl po kurio laiko sugrįžta pas mus. Alina, sveikinimai jums, jūs laimite 2 bilietus į Cinnamon kiną. Jūsų spalva mėlyna, šiandien ratukas išsirinko spalvą mėlyną. Taip, o visą šią savaitę tikrai ir toliau dalinsime bilietus į Cinnamon kiną. Sveikinimai Elinai, tai susisieks su manimi mūsų bendruoju telefonu, kuomet tik baigsiu čia šnekėti 0611422. O kviečiu taip pat ir visus kitus dalyvauti, laimėti, kažkada jūsų eilė tikrai ateis, na... Aš nieko padaryti negaliu, karatas išsuka, tam ir turiu tos bilietus atiduoti. Tad likite toliau su mumis, visai neužilgo laukia ir 18 valandos paskutiniosios šios dienos radijo kelyje žinios. Na, o kitą valandą pakalbėsime dar šiek tiek apie kelius, apie orus, taip pat laukia rubrika ir orų prognozė ir taip pat... Laukia albumų istorijos, vėl sugrįžtame, vėl šiek tiek programa pasipildo, tad jau nebedainų užsakymai, bet muzikos istorijos, tad gerą albumą jau esu paruošęs, tad galėsime paklausyti ir geros muzikos, ir geros kelių informacijos, ir dar gerų orų tikiuosi paklausyti. Tad viskas, susigirdime per 18 valandos žinias.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį išreiškė susirūpinimą dėl pranešimo apie Ukrainoje žmonę žudančius visiškai autonominius dronus bei paragino skubiai uždrausti ginklus galinčius žudyti be žmogaus įsikišimo. Kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, Volkeris Turkas teigė esąs pašiurpintas pranešimu, kad praėjusį mėnesį Rusijos federacijos paleisti visiškai autonominiai dronai nužudė 3 ukrainiečius. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras taip pat atkreipė dėmesį į pranešimus, kad Ukraina išbandė tokius ginklus realiomis sąlygomis. Tik Grenlandija ir Danija gali spręsti dėl šios didžiulės Arkties salos ateities pirmadienį lankydamėsi Nuke, pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie taip pat pranešė, kad blokas įsipareigojo skirti 200 milijonų eurų investicijoms į projektus susijusius su energetika, svarbiausiomis žaliavomis ir junglumu Grenlandijoje. Von der Leyen paskelbė apie Europos Sąjungos ir Grenlandijos partnerystės paketą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama trims strateginiams prioritetams – junglumui, švariai energijai ir svarbiausiam žaliavoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad po savaitgalį įvykusių derybų su Jungtinėmis valstijomis ir Europos pareigūnais jis ir jo derybų grupė planuoja kitus žingsnius. Zelenskis nedetalizavo, kokie tai bus žingsniai. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje naujienų agentūrai AFP teigė, kad Vitkofas ir Kašneris pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl konfliktų užbaigimo, nors nei Maskva, nei Kyivas apie jokį proveržį nepranešė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina teisinėme reguliavime atsisakyti neišvengiamo pavojaus pareigūnams naudojant ginklą, taip pat gražinti įspėjamojo šūvio galimybę. Be to, jo teigimu įspėjamas į šūvis į orą kaip tarpinis variantas tarp kitų specialiųjų priemonių ir ginklo kaip mirtinos priemonės panaudojimo turėtų atgrasyti galimą pažeidėją, nusikaltėlį nuo tolimesnių veiksmų. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas suintensyvėjo žiniasklaidoje pasirodžius informacija apie Liepos incidentą Kapčiame Čia užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus, šiems teko bėgti, o neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems Kelyje.

0: Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

10 minučių po 18 valandos, judame jau į paskutinėje piko valandą. Smagu, jog ir toliau gera žinoti, jog esate su mumis, kad esate su radiju kelyje ir toliau mūsų nepaliekate, kad esate aktyvus. Tikrai praėjusi radaro valanda buvo tiesiog superinė. Ypatingai pirmos 20 minučių, nes visiškai tas visas 20 minučių mes ir išbuvome eteryje ir jūs toliau skambinote. Wow, net matote, kaip aš sureagavau, tad tikrai žinių buvo. Sveikinimai ir mūsų klausytojai Alinai, na tikrai sėkmė lydi, arba nežinau, ratukas mūsų stebu.

Klingas mėgsta, bet taip. Vėl jos vardas po kurios pertraukos buvo išsuktas ir jis atsisuko, mėlyna spalva, tad ačiū Alinai, kad dalyvauji ir sveikinime tau laimėjus du bilietus į Cinnamon kiną. Na ir toliau, mes tuos prizus dalinsime, na bet tokios taisyklės, mes norime, kad nesvarbu, ar skambinote vakar, ar užvakar ir panašiai, mes norime, kad radare visi turėtų vienodas galimybės ir būtų, na, kaip pasakyti, ta pati motyvacija skambinti ir toliau turėti tuos pačius šansus, tuos prizus laimėti. Tad, na, jūsų ta ištikimybė tikriausiai gali virsti galbūt ir kitą dieną vėl laimėsite tuos pačius du bilietus, bet pamatysime, ką mūsų stebuklingasis ratukas pasakys. Šią valandą, na, dar greitai aptarsime, kas čia Kauno keliuose darosi. Na, o vėliau keliausime jau ir į orų prognozę, pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, ar ruduo bus šiltesnis, ar šaltesnis, na bent jau šios kitos ateinančios dienos, ir turėsime dar albumų istorijas. Na, o šiandien esu paruošęs vieną iš Post Malone albumų. Albumas visai nesenas, išleistas prieš 7 metus, na, galbūt kai kam tie 7 metai yra daug, kai kam mažai, man tai atrodo, kad mažai dar. Atrodo, lyg vakar prisimenu kai kurias dainas, kaip jos tikrai daug kartų ir dažnai grodavo eteryje. Na, visose radijose, galbūt ne tik radijoje kelyje. Na, o pažiūrėjus į tai, kas vyksta šiuo metu Kaune, na, ar dar liko čia daug aktualių žinių, ką pranešti, tad vis dar nuo akademijos atvažiuojant link Raudonvario plento, čia tenka dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą šiek tiek pakentėti vis dar prabangi fotosesija. Vyksta Panerių gatvėje, nu, kaip tiksliau ta pati. Laimėjusi mūsų klausytoja Elina pasakė, Panerių gatvėje prie naujųjų kotedžų. Tas radaras atsuktas yra į Miškinio tilto pusę, nuo miesto važiuojant filmuoja nugarą, o nuo Miškinio tilto gaudo jau tuos, kas į priekį. Ta tikrai gaudės jūs, jeigu važiuosite per greitai. Taip, na, o vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus tikrai spaudžiasi, na jau, šiek tiek mažiau tų spuščių yra, bet galima skaityti taip, toliau pavažiavo šiek tiek, pravažiavus ateities plentą, pamatysite vis dar tikrai nemažą spūstį iki pat ašigalio viaduko kantrybės ten. Taip pat minėjo ir netoli prie šiaurės žiedo ties Žemkalnio, Landsbergio Žemkalnio gatve, čia yra eismo įvykis, buvo įvykęs ir panašu, kad dar ten tie padariniai na, trikdo eismą ir važiuojant iki šiaurės žiedo spūščių ten yra susidariusių nuo Karmėlavos, taip pat atvažiuojant iki, na norint į Islandijos plentą nusukti. Šiek tiek irgi kyla problemų, taip pat kai kam kilo problema ir atvažiuojant nuo Vilniaus, čia netoli prie Muravos viaduko eismo įvykis yra įvykęs nuo Vilniaus į, jau į Klaipėdos pusę važiuojant. Taip, na, žiūrint į pietinį aplinkelį, panašu, kad pietinis aplinkelis jau prasilaisvino, tai taip pat yra taip, ateities plente, jau jokių čia pasispūdimų nėra važiuojant link Ramučių. Pramonės prospekte jau taip pat kurį laiką jokių čia žinių negaunu, tad gal irgi čia jau esame pralaisvėję, bent jau šiek tiek. Tikrai norėčiau tuo tikėti, o gal tai ir nėra tiesa. Tad jeigu manote, kad aš klystu, susisiekite su mumis. Vis dar galite tai padaryti mūsų bendruoju telefonu 0611422 arba mūsų Facebook'e. Na, jeigu netyčia jums negaliu pakelti ragelio, labai didelis šansas, kad šneku kitoje stotyje. Tad nepamirškite palikti ir balso žinutės, tuomet tikrai išklausysiu tą žinutę, kad ir 5 kartus ir galėsiu kuo aiškiau jūs informuoti. Grįžtame toliau prie muzikos ir greitai susigirdime su paskutiniaisiais šios dienos orais.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 18:00 pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia. Per kelias ateinančias dienas. Antradienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje 18, Klaipėdoje taip pat 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: liūdina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.

0: Eteryje Daumantas. Albumų istorijos.
1: Albumų istorijos. Na, jau minėjau šios laidos pradžioje, jog turėsime Post Malone albumą, tik nesakiau kokį, bet sakiau, kad 7 metų senumo šis albumas yra. Post Malone albumas Hollywood Bleeding šiandien yra pristatomas, tai yra 2019 metais išleistas rugsėjo 6-ąją, išleistas amerikiečių atlikėjo Post Malone'o. Trečiasis studijinis albumas, jame yra 17 kūrinių, tarp jų Circles, Goodbye, Wow, Take What You Want, taip pat kartu šis kūrinys yra su Ozzy Osbourne ir Travisu Scottu įrašytas, bei dar vienas kūrinys, kurį šiandien grosime, Sunflower su Sway Lee. Pats albumas iš kart tapo didžiuliu hitu, Jungtinėse valstijose Billboard 200 debiutavo pirmoje vietoje, per pirmąją savaitę surinkęs net 489 tūkstančius albumo pardavimų, iš jų sudarė 200 tūkstančių tie tradiciniai albumų pardavimai, o dainos surinko net 365 milijonus perklausų, tuo metu tai buvo didžiausias vieno albumo savaitės perklausų rezultatas 2019-aisiais. Hollywood Bleeding viršūnėje išsilaikė 5 savaites, tai tapo antruoju Post Malone albumu iš eilės pasiekusiu Billboard 201 vietą. Albumo sėkmę dar labiau sustiprino Circles, taip pat kūrinys, kurį mes šiandien ir grosime, na, o Circles tapo pirmuoju Post Malone solinio singlu pasiekusiu pirmąją vietą Billboard Hot 100 ir joje išsilaikė 3 savaites. Albumas taip pat išsiskyrė garsiais svečiais, jame pasirodė, kaip ir minėjome, Ozzy Osbourne, Travis Scottas, SZA, Future, Halsey, Meek Mill, Lil Baby ir kiti atlikėjai. Dėl didelio populiarumo Hollywood's Bleeding tapo vienu svarbiausiu Post Malone'o karjeros albumu. O kodėl jis toks tapo, manau, greitai galėsime ir paklausyti. Tačiau šiandien 2 dainos iš šio albumo skamba, vienos, na, tos dvi garsiausios dainos. Ir tai yra Sunflower ir vėliau girdėsite Circles. Visiems gero klausimo.

12 minučių lieka iki 19 valandos, na ir jau atkeliavome prie piko valandos pabaigos. Dar visai neužilgo apžvelgsiu. Na, neužilgo, jau visai čia pat, jau dabar turiu visą savo informaciją prie savęs. Ir pažiūrėsime, kas dar Kaune vyksta, na, bet jau greitai ties metas ir atsisveikinti. Tad ačiū visiems, kurie dalinosi Kauno kelių informaciją visą šias 4 valandas, o dabar pasižiūrėkime, kas čia prieš tą 19 valandą darosi. Taip, vis dar pranešimai ateina iš Panerių gatvės. Na, galbūt tiksliausiai mums tai apibūdino mūsų klausytoja Alina. Panerių gatvėje prie naujųjų kotedžų. Radaras yra atsuktas į Miškinio tilto pusę, nuo miesto važiuojant filmuoja nugarą, o nuo Miškinio tilto gaudo tuos, kas į priekį važiuoja. Tad problemų kils, jeigu dar nepasirinksite ten saugaus greičio. Žiūrint į spustis, na, dar vis galime matyti nuo maždaug nuo Landsbergio Žemkalnio gatvės važiuojant iki šiaurės žiedo. Čia pasispaudimų bus šiaurės prospekte dar, na ir bendrai nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko eismas yra, na, tiesiog sulėtėjęs, nėra tai fiksuojama kaip spustis, bet tiesiog automobiliai juda truputėlį lėčiau. Na, o visose kitose gatvėse Kaune panašu, kad turėtumėte pravažiuoti be didesnių problemų, tad dar kartą visiems padėkosiu, jog esate su mumis, čia su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas ir susigirdėsime rytoj, kaip įprastai, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Visi gerai pasilisėkite po darbų, rytoj, na, kaip bebūtų vėl reikės į juos kipti, tad tikiuosi, kad kipsite juos su gera energija ir gera nuotaika. Visiems puikaus ir gero vakaro.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
1: Yes, daddy!
0: Žinoma!
2: Yes!
0: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila.

0: išskris virs krendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aironida 2026. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, Daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Dip trip, Fantasia.